0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.
1: Oh boy.

0: Rosie Gaines.
1: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

Galicia é terra de camiños. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia. Porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única maneira de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Cando foi a última vez que camiñache sen mirar o reloxo? Non para chegar a ningún sitio, non para ir a comprar, nin para facer exercicio. Simplemente para camiñar. Vivimos demasiado rápido. Madrugamos, traballamos, conducimos, contestamos mensaxes, miramos a hora e cando temos un momento libre, tratamos de enchelo. Por iso, quizáis o camiño sexa tan necesario, porque obriga a facer algo que parece sinxelo, pero que cada vez facemos menos. Parar. E se hai unha provincia na que apetece baixar o ritmo, esa é Lugo. Por aquí pasan diferentes rutas xacobeos. O camiño primitivo, o camiño do norte ou o camiño francés. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas e paisaxes nas que o tempo parece avanzar doutra maneira. En Lugo, o camiño pode comezar entre néboa, pode pasar por unha pequena aldea, cruzar unha ponte, entrar nun bosque e de súpeto aparecer diante de ti unha cidade con 2000 anos de historia. Lugo, coa súa muralla, as súas rúas, a súa pedra e o seu pasado romano. Camiñar pola provincia de Lugo é aprender a mirar. Mirar unha casa, unha igrexa, unha carballeira, unha fonte ou unha persoa que vive nun lugar polo que levas horas camiñando.

contigo mesmo, porque os camiños de Santiago tamén son unha forma de achegarse ao territorio, de coñecer as pequenas localidades, de descubrir o patrimonio, de apoiar o comercio local, de dar vida aos lugares polos que pasamos. E quizáis, cando remates, te decates de que non necesitabas chegar máis lonxe, só necesitabas parar. Así que hoxe facemos unha proposta. A próxima vez que teñas unha maña libre, non mires ao reloxo. Mira o camiño, porque hai lugares que non se poden descubrir dende a xanela da túa casa. E hai paisaxes que só aparecen cando camiñas a modo. Lugo, unha provincia para deter o tempo e volver a mirar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.

Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades, camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar, camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades, e sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno, diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única forma de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente esperando ser descuberta por ti en cada paso. Hoxe chegamos a Coruña. Chegaches, sí, xa está. Despois de días camiñando, de madrugar, de cargar a mochila, de seguir frechas amarelas infinitas, por fin chegaches a Santiago. Coa súa praza, a súa catedral, os seus abrazos e esa emoción que só se pode coñecer unha vez que a vives. Pero, e agora que? Porque no camiño hai algo curioso. Ás veces pensamos que o importante é chegar, pero resulta que hai lugares nos que chegar é só o principio. A provincia da Coruña sabe moito diso. Aquí comezan camiños, conflúen rutas e aquí tamén existe un camiño que nos invita a mirar máis alá de Santiago. Ese é o Camiño Inglés, unha ruta histórica que ten as súas portas de entrada en Ferrol, en A Coruña. Dende Ferrol, dende A Coruña, dende o mar, os peregrinos avanzan cara ao interior, Ponte de Ume, Betanzos, Bruma e despois Santiago. Pero imos parar un momento, porque esta provincia ten outra historia que contar, unha historia que comeza precisamente cando pensamos que o camiño xa rematou. Saímos de Santiago e seguimos cara ao oeste, cara a costa, cara a Fisterra, cara a Muxía, cara a ese lugar no que durante séculos o mundo parecía rematar. E aquí aparece unha das grandes leccións do camiño. Non sempre hai que ter claro onde remata a viaxe. Quizáis esa sexa unha das razóns polas que camiñar transforma tanto, porque cando deixas de

mira cara a oeste. Quizáis descobres que aínda queda camiño por andar, porque hai viaxes que terminan cunha chegada e hai outras que che fan querer seguir. A Coruña, unha provincia para chegar e continuar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Este 12 e 13 de setembro, Mondariz Balneario viaxa no tempo coa terceira festa da temporada. Unha fin de semana para revivir o esplendor da Belle Époque, con mercado temático, concertos, teatro, obradoiros, xogos infantís, degustacións e catas, ademais dun concurso de vestimenta de época. Goza da gastronomía, da cultura e do mellor ambiente nun escenario único. Os xardíns do Gran Hotel e os espazos máis emblemáticos da vila. Terceira festa da temporada, 12 e 13 de setembro, en Mondariz Balneario. Unha viaxe ao glamour dos anos 20 que non podes perder. Organiza o Concello de Mondariz Balneario.
1: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Este 12 e 13 de setembro, Mondariz Balneario viaxa no tempo coa terceira festa da temporada. Una fin de semana para revivir o esplendor da Belle Époque, con mercado temático, concertos, teatro, obradoiros, xogos infantís, degustacións e catas, ademais dun concurso de vestimenta de época. Goza da gastronomía, da cultura e do mellor ambiente nun escenario único. Os xardíns do Gran Hotel e os espazos máis emblemáticos da vila. Terceira festa da temporada, 12 e 13 de setembro, en Mondariz Balneario. Unha viaxe ao glamour dos anos 20 que non podes perder. Organiza o Concello de Mondariz Balneario.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa resultou ferida despois de sufrir unha saída de vía no quilómetro 6 da estrada Lugo 861, a altura de Santo a Valla, en Vilalba. O 112 Galicia tuvo constancia do accidente arredor das 4 da tarde deste mércores a través do sistema de aviso do propio vehículo. O propio condutor comunicou que precisaba axuda para sair do turismo. A todo lugar desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, bombeiros de Vilalba e personal de mantenemento da estrada. Os bombeiros axudaron a retirar a persoa do interior do vehículo, aínda que non foi necesario realizar labores de excarceración. Unha actividade organizada pola distribuidora cárnica Discarlús permitiu recuperar do mar varias botellas de viño que levaban 15 anos mergulladas. As botellas foron extraídas en presenza do bodegueiro Rodrigo Méndez de Forjas do El Sarnés e do responsable do proxecto. O obxectivo foi maridar o viño cos chuletóns, do que está considerado o boi máis caro do ano en Galicia, un exemplar de rubia galega de 14 anos e medio. Tanto a carne como o viño empregado nesta experiencia non están á venda. O proxecto naceu da intención de elaborar un albariño de garda aproveitando a súa acidez. A idea de mergullar as botellas no mar buscaba comprobar os efectos da temperatura, a salinidade e a profundidade sobre o viño. As botellas sometidas a este proceso resérvanse para abrir con clientes, distribuidores ou prensa especializada.
3: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
4: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
3: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
4: É pensar na Galicia do mañá.
3: Porque cando se trata de educación,
4: Galicia crea escola.
3: Xunta de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Síguenos en internet. www.sirradio.info.
4: Xa está aquí o Alivio 2026.
5: Tomiño énchese de cultura, humor e emoción cunha programación pensada para gozar en familia. Do luns ao xoves, espectáculos para público familiar na Praza do Seixo.
4: Costureiriña Bonita, A Chunga Trona, Efemeros e Tábole. Todos ás 7 da tarde.
5: E o sábado ás 9 da noite celebrarase o tradicional acto cívico de homenaxe.
4: Este ano dedicado a Ana Forneiro, matrona do Centro de Saúde de Tomiño, en recoñecemento á súa traxectoria e compromiso. Coa veciñanza.
5: Entrada libre e gratuita. En caso de choiva, as actividades realizaranse no mercado de Tomiño.
4: O Alivio 2026. Cultura, identidade e encontro para toda a familia en Tomiño.
6: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Este 12 e 13 de setembro, Mondariz Balneario viaxa no tempo coa terceira festa da temporada. Unha fin de semana para revivir o esplendor da Belle Époque, con mercado temático, concertos, teatro, obradoiros, xogos infantís, degustacións e catas, ademais dun concurso de vestimenta de época. Goza da gastronomía, da cultura e do mellor ambiente nun escenario único. Os xardíns do Gran Hotel e os espazos máis emblemáticos da vila. Terceira festa da temporada, 12 e 13 de setembro, en Mondariz Balneario. Unha viaxe ao glamour dos anos 20 que non podes perder. Organiza o Concello de Mondariz Balneario.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un autobús turístico con 49 cidadanos neozelandeses, incluído conductor, volcou este xoves na localidade de Zug, no cantón suizo de Grisones, causando varios falecidos e feridos, según informaron as autoridades que aínda non precisaron o balance de vítimas. O accidente produciuse arredor das 4:45 da tarde, cando o autocar circulaba dende Cernez hacia Zug. Por causas que se investigan, chocou contra unha barreira de seguridade, saíuse da estrada e terminou volcando sobre un dos seus laterais. O lugar desplazáronse equipos de emerxencia, incluso efectivos de outros cantóns. O presidente de Suíza expresou o seu pésame ás familias e ás persoas falecidas e asegurou estar profundamente conmocionado por este accidente.

0: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única forma de percorrelas. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Hoxe comezamos por Pontevedra, porque hai viaxes que comezan moi lonxe e outras que poden comezar a poucos quilómetros da casa. Unha mochila, unhas botas, un pouco de tempo e unha decisión: comezar a camiñar. Quizáis pensaches algunha vez en facer o camiño de Santiago. Quizáis mesmo tes apuntado nesa lista de cousas que queres facer algún día, pero e se ese día fose agora? Non tes que esperar a ter unha semana libre, non tes que esperar a que veña alguén de fora para descubrir o que temos aquí. Porque hai unha ruta que atravesa Galicia de sur a norte e que na provincia de Pontevedra se converte nunha das formas máis especiais de coñecer o territorio, o camiño portugués, en calquera das súas versións, o da costa ou o de interior, ou os dous, quen sabe. Imos comezar en Tui, ali onde o Miño deixa de ser só un río e se converte tamén nunha fronteira, nunha paisaxe compartida e nunha porta de entrada a Galicia. Desde aquí, cada paso vai achegándonos a Santiago, pero o importante non é só onde remata o camiño, e todo o que aparece mentres avanzamos. O Porriño, Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis, Valga, e tantos pequenos lugares que vistos dende un coche poden parecer simplemente un punto máis no mapa. Pero camiñando, camiñando cambian. Hai camiños entre árbores, pequenas aldeas, pontes, igrexas, pazos, ríos, prazas e tamén persoas, porque o camiño non é só patrimonio, paisaxe e deporte. É unha forma diferente de relacionarnos co lugar no que vivimos. Non hai que ser peregrino experto nin ter unha gran preparación. Podes facer unha etapa ou unha parte dunha etapa. Podes sair pola mañá e volver pola tarde. Podes camiñar só, con amigos, en familia ou ao teu ritmo. E se escollemos a costa, a viaxe cambia. A Guarda, Oia, Baiona, Vigo, Redondela. O mar acompaña o peregrino e a paisaxe ábrese cara ao Atlántico. É curioso, moitas veces soñamos con viaxar para descubrir lugares novos. E esquecemos que tamén se pode viaxar para mirar doutra forma os lugares que xa coñecemos. Quizáis xa pasache por Pontevedra centos de veces, pero canto coñeces realmente os camiños que chegan ata ela? Quizáis vivas preto de Tui, pero cantas veces segueches as frechas amarelas? O camiño ensénanos algo moi sinxelo, que non sempre precisamos ir máis lonxe. Ás veces tan só precisamos ir máis a modo. E a provincia de Pontevedra é un lugar perfecto para comezar. Así que se algunha vez pensaches teño que facer o camiño, quizáis non teñas que esperar máis, porque o camiño non comeza en Santiago, comeza cando decides dar o primeiro paso. Hoxe, Pontevedra, unha provincia para comezar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
1: A Xunta abrirá en xaneiro do ano que ven unha nova convocatoria de axudas para a rehabilitación de edificios e vivendas, dotada con 13,6 millóns de euros. As subvencións tamén poderán cubrir outras iniciadas durante este ano, sempre que non estean rematadas cando se publica a convocatoria. O programa contará con dúas liñas. A primeira estará destinada á rehabilitación integral de edificios residenciais e vivendas unifamiliares, con actuacións de seguridade, accesibilidade, habitabilidade e sustentabilidade. A segunda cubrirá obras realizadas no interior das vivendas. As axudas poderán chegar aos 20.500 euros por vivenda para determinadas actuacións de habitabilidade e sustentabilidade e ata os 18.000 euros para melloras de accesibilidade. As distintas modalidades serán compatibles. Unha mesma vivenda poderá acumular ata 49.000 euros. A Xunta atribúe o atraso do programa á demora na transferencia dos fondos do Plan Estatal de Vivenda.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio.
4: Fórmula propia.
3: Sí, Radio.
4: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Ya está aquí o Alivio 2026.
4: Dominio énchese de cultura, humor e emoción cunha programación pensada para gozar en familia. Do luns ao xoves, espectáculos para público familiar na Praza do Seixo.
3: Costureiriña Bonita, A Chungatrona, Efemeros e Tábole. Todos ás 7 da tarde.
4: E o sábado ás 9 da noite celebrarase o tradicional acto cívico de homenaxe.
3: Este ano dedicado a Ana Forneiro, matrona do Centro de Saúde de Tomiño, en recoñecemento á súa traxectoria e compromiso. Coa veciñanza.
4: Entrada libre e gratuita. En caso de choiva, as actividades realizaránse no mercado de Tomiño.
3: O Alivio 2026. Cultura, identidade e encontro para toda a familia en Tomiño.
5: Este 12 e 13 de setembro, Mondariz Balneario viaxa no tempo coa terceira festa da temporada. Unha fin de semana para revivir o esplendor da Belle Époque, con mercado temático, concertos, teatro, obradoiros, xogos infantís, degustacións e catas, ademais dun concurso de vestimenta de época. Goza da gastronomía, da cultura e do mellor ambiente nun escenario único. Os xardíns do Gran Hotel e os espazos máis emblemáticos da vila. Terceira festa da temporada, 12 e 13 de setembro, en Mondariz Balneario. Unha viaxe ao glamour dos anos 20 que non podes perder. Organiza o Concello de Mondariz Balneario.
1: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Así, Radio de Galicia, como a ti nos queres.
1: Son as 11, 10 en Portugal.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: O operativo de búsqueda activado en Ribadeo despois do aviso de que dúas persoas podían estar illadas pola auga na zona da praia de Aguas Santas, na Devesa, finalizou sen localizar a ninguén. O 112 Galicia recibiu o aviso ao fío das 2 da tarde despois de que un ocular comunicase que vira dúas persoas que parecían atoparse nunha rocha no mar. Porén, cando os servicios de emerxencias chegaron ao lugar, non atoparon a ninguén. No dispositivo participaron Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, Garda Civil, Policía Local de Ribadeo, Socorristas de Barreiros e Protección Civil. Tamén interviu o helicóptero Pesca 2. Os equipos non descartaron que as persoas puidesen abandonar a zona polos seus propios medios. O Ministerio do Interior pediu desculpas aos xornalistas que poidesen sentirse ofendidos polo dosier elaborado pola súa oficina de comunicación que incluía fotografías, traxectoria profesional e valoración ideolóxicas de centos de comunicadores. O departamento que dirixe Fernando Grande Marlaska defende con todo a finalidade do documento e asegura que era de carácter interno e consultivo, e que nunca condicionou o trato dispensado aos profesionais nin aos medios. O dosier elaborado en febreiro do ano 24 conta con 54 páxinas e 281 fichas correspondentes a 280 persoas. Ademais de xornalistas e tertulianos, inclúe políticos, profesores, economistas, sindicalistas e outras figuras públicas. Interior asegura que o ministro non coñecía a existencia do listado e que polo momento non anunciou ningunha investigación interna nin responsabilidades. Marlaska sostén que o obxectivo era coñecer o que se dicía sobre a actividade do ministerio e trasladar información de maneira máis eficaz.
4: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades, camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar, camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades, e sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno, diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única forma de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente esperando ser descoberta por ti en cada paso. Hoxe chegamos a Coruña. Chegaches, sí, xa está. Despois de días camiñando, de madrugar, de cargar a mochila, de seguir frechas amarelas infinitas, por fin chegaches a Santiago. Coa súa praza, a súa catedral, os seus abrazos e esa emoción que só se pode coñecer unha vez que a vives. Pero, e agora que? Porque no camiño hai algo curioso. Ás veces pensamos que o importante é chegar, pero resulta que hai lugares nos que chegar é só o principio. A provincia da Coruña sabe moito diso. Aquí comezan camiños, conflúen rutas, e aquí tamén existe un camiño que nos invita a mirar máis alá de Santiago. Ese é o Camiño Inglés, unha ruta histórica que ten as súas portas de entrada en Ferrol, en A Coruña. Dende Ferrol, dende A Coruña, dende o mar, os peregrinos avanzan cara ao interior, Pontedeume, Betanzos, Bruma e despois Santiago. Pero imos parar un momento, porque esta provincia ten outra historia que contar, unha historia que comeza precisamente cando pensamos que o camiño xa rematou. Saímos de Santiago e seguimos cara ao oeste, cara a Costa, cara a Fisterra, cara a Muxía, cara a ese lugar no que durante séculos o mundo parecía rematar. E aquí aparece unha das grandes leccións do camiño. Non sempre hai que ter claro onde remata a viaxe. Quizáis esa sexa unha das razóns polas que camiñar transforma tanto, porque cando deixas de pensar na chegada, comezas a prestar atención ao camiño, ao que tes diante e tamén ao que queda atrás, a persoa que compartes uns quilómetros, a paisaxe e ao vento, e incluso tamén a choiva cando toca. A provincia da Coruña é unha provincia para continuar, para quen chega a Santiago e aínda quere seguir, e tamén para quen quere descubrir que detrás de cada ruta hai unha historia. Pontes medievais, pequenas aldeas, vilas mariñeiras, bosques, rías, acantilados e o océano. Así que a próxima vez que cheques a Santiago, antes de pensar xa está, mira cara a oeste. Quizáis descobras que aínda queda camiño por andar, porque hai viaxes que terminan cunha chegada e hai outras que che fan querer seguir. A Coruña, unha provincia para chegar e continuar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di si, si radio. Somos como a ti.

0: A Ana Forneiro, matrona do Centro de Saúde de Tomiño, en recoñecemento a súa traxectoria e compromiso coa veciñanza.
1: Entrada libre e gratuita. En caso de choiva, as actividades realizaránse no mercado de Tomiño.
0: O Alivio 2026. Cultura, identidade e encontro para toda a familia en Tomiño.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
3: Celebración, que é moito máis que unha festa, é tradición, é cultura, encontro, identidade. Porque Tomiño abre nestes días as súas portas para compartir coa veciñanza e con todas as persoas que visitan esta localidade a súa maneira de vivir, de celebrar e tamén de facer comunidade. Disto vamos a falar aquí no noso programa de hoxe, neste directo que facemos a esta hora dende a Praza do Seixo do Concello de Tomiño.

0: E imos a recibir a nosa primeira convidada, nada máis e nada menos que a alcaldesa de Tomiño, Sandra González. Sandra, moi bos días.
1: Hola, bo día, que tal?
0: Pues aquí estamos disfrutando deste día tan soleado que foi feito casi a propósito, non?
1: Claro, benvidos e benvidas a Tomiño, ademais nas súas festas grandes, nas festas do alivio, para nós unhas festas moi especiais onde todas as parroquias do concello nos sentimos identificadas con esta festa que é tan nosa e que lle damos a benvida tamén a todo o mundo de fora que se achega.
0: É que empezan hoxe as festas, non?
1: Efectivamente.
0: Bueno, non imos a falar solo de festas, se dicimos aos nosos ointes, porque queremos achegarnos tamén á realidade, á actualidade do concello de Tomiño. Despois falaremos un pouco tamén das festas e da súa tradición, pero queríamos preguntarlle á alcaldesa, xa que estamos aquí, por outras cousas importantes e que son importantes porque escoitamos moito falar delas. Por exemplo, do arquivo da imaxe, porque iso dá má sensación, non? Que é así como ter un pouco de metido no encapsulado, non, toda a historia de Tomiño aí, non?
1: Efectivamente, bueno, pois empezamos a traballar no arquivo da imaxe hai anos xa. E volvemos a facer unha recollida, empezamos antes da pandemia, a pandemia a verdade que non lo cortou bastante e empezamos a facer outra recollida este ano, temos máis de 9.000 imaxes que son a memoria viva do noso concello e que están a disposición da xente ademais no espacio Isaura Gómez, ahora estamos nun proceso de clasificalas e mellorar o arquivo, pero a verdade é que é algo moi fermoso, son esas fotos que están nas familias, nas casas e que corren o risco de perderse e nos imos polas parroquias con un escáner, as escaneamos no momento, a xente xa as leva, pero quedan na memoria do concello e quedan no arquivo público do concello de Tomiño, non é algo que xa non se vai perder.
0: Iso faise, sobre todo porque hai algo de desconfianza a veces de que se poidan perder a foto.
1: Sí, é que pasaron cousas desas, seguramente con outra xente, non? Non co concello, pero seguramente pasaron cousas desas. As fotos son valiosas para a xente, polo tanto, se vai no momento, se escanea e a persoa leva.
0: E falando de cousas importantes, falamos de cultura, por suposto, de imaxe e de tamén hai que falar algo de así que cousas que nos veñen así á cabeza das últimas cuestións importantes do Concello de Tomiño, por exemplo, eses novos vestiarios que van ter vostedes para pues bueno, no campo de fútbol, ¿no?
1: No alivio, sí, sí. Así é. Bueno, pues a verdade é que era unha necesidade e de aí investimos no segundo plan extraordinario da Deputación, pois decidimos investir neses novos vestuarios. Ademais, quero lembrar que é un campo de fútbol que usa homes e mulleres e, polo tanto, a necesidade deses novos vestuarios, pois a verdade é que era imperiosa, non? Entón, pois vai a ser un espacio moi grande, acondicionado para eses novos os vestiarios e esperemos que nesta temporada xa poidan disfrutar deles.
0: Falando de deportes, que nos pode contar das pistas da área deportiva do Mosteiro?
1: Pois aí estamos, esas son pistas que hai no noso concello para tenis e pádel, que son de uso libre e gratuito, algo que non acontece en moitos sitios. A verdade é que a xente as usa moitísimo, de maneira moi respetuosa tamén, e polo tanto queremos mellorar. Vamos a investir aí alrededor de 250.000 euros para renovar as instalacións. E, bueno, pois tres novas pistas de tenis, hai que melloralas e crear tres novas de pádel, non? E, bueno, a que temos agora está deteriorada, sabemos que o pádel é un deporte tamén en auxe, polo

0: Tanto mellorar esas tres pistas de tenis y crear dúas novas de pádel e mellorar a que hai. Uh-huh.
1: Estamos,
0: é importante.
1: Estamos nun lugar privilexiado que é a Praza do Seixo e que, bueno, di moito do que o Tomiño actualmente, non, no momento actual. Pero non é a única praza do municipio de Tomiño e na que se invirte. Por exemplo, vostedes están aí coa praza de Santa María de Tebra a voltas, non?
0: Pois sí, nos iniciamos estes procesos de humanización nos dous cascos urbáns, tanto en Tomiño como en Goián, e agora pois estendemos tamén esa concepto do espacio público, como espacio público como un lugar de encontro, un lugar digno, un lugar mellorado, pois en todas as parroquias. E o noso próximo investimento pois vai ser Santa María de Tebra, para iso adquirimos tamén unha finca que vai permitir que se poida mellorar as condicións de aparcamento, unha finca que é importante para levar a cabo ese proxecto, e en todas as parroquias estamos facendo melloras neses espacios de centralidade, nas igrexas, onde están a casa cultural, lugares onde a xente da parroquia, en resumen, pois se xunta, se encontra, que sexan os mellores espacios posibles.
1: A xente que se encontra e se xunta tamén para camiñar moitas veces, non? Quería yo preguntar por as sendas, porque en moitos concellos estáse traballando en sendas, eu non sei aquí como levan vostedes iso.
0: Pois mira, estreamos 8 novas sendas en distintas parroquias. A verdade que, bueno, pois son sendas naturais que están incorporadas tamén a Wikiloc e a Comut. E pertencen tamén a un proxecto moi fermoso que se chama Tomiño en Marcha, e que ten moito que ver con ese camiñar da xente, non? Os xoves dentro do programa Impacto Saudable, pois hai persoas que se xuntan para camiñar e acompañadas dunha fisioterapeuta. É algo que é moi importante, que cada vez se xunta máis xente. E, bueno, notamos a necesidade de crear tamén esas sendas nas distintas parroquias como lugares para camiñar, non? E creo que a xente vai a disfrutalas moitísimo. Ao fin e ao cabo, vivimos no rural, vivimos nun espacio natural, hai que aproveitar pois as cousas positivas que temos, non? E a natureza é unha delas, ser capaz de disfrutala.
1: 8 sendas en total.
0: Efectivamente, de momento. Logo para o ano irán outras tantas máis, hasta completar en todas as parroquias.
1: Pois iso é moi importante, eh? Vamos a ter que vir tamén a Tomiño máis
0: a camiñar,
1: para camiñar un pouco.
0: Andar en bici. Efectivamente.
1: Estar a beira do Miño tamén que
0: é un luxo.
1: É un luxo. Toda esta zona. Hoxe tenemos previsto falar de algo diso sobre patrimonio tamén, que queremos contarlle aos nosos ouvintes as novedades que hai nese terreno. Pero eu non sei se vostedes tamén teñen unha novedade importante no aspecto do patrimonio, que é difundilo, non? E para iso teñen en marcha algunha medida importante.
0: Sí, mira, puxemos en marcha a web patrimonio.tomino.gal, que, digamos, é un catálogo digitalizado de estes pequenos lugares de patrimonio que son tan importantes, os petos das ánimas, dos cruceiros, dos lavadeiros. A verdade é que tiñamos todo máis ou menos recopilado, e agora o que fixemos foi poñelo nunha web de tal maneira que a xente pode acceder, entrar, buscar pois cantos lavadeiros ou que petos de ánimas hai en Tomiño ou que lugares. Esa etnografía que é tan importante, que tamén axuda pois a embelecer as nosas parroquias, non? E bueno, o que fixemos foi poñelo a disposición de todo o mundo para que se sepa que está aí, para que a xente o valorice tamén, para que o cuide. E é un proxecto tamén importante eso de digitalizar pois todo o noso inventario, non, patrimonial.
1: E así tamén os nenos e a xente máis nova pois descubre cousas do seu pobo que non, que de outra maneira o mellor non coñecía, non?
0: Sí, efectivamente, de feito vamos a facer un traballo con esta web de patrimonio precisamente cos colexios agora a principio de curso, non? Queremos traballar con eles e que sexan eles os que vayan descubrindo que cousas do patrimonio etnográfico hai nas súas parroquias. Nos parece que é moi importante que os nenos coñezan.
1: Dende logo que sí. E patrimonio importante, pero hai un patrimonio tremendo aquí en Tomiño, que é o patrimonio natural, non? E había unha frase que vostedes poñían, bueno, sempre se falaba nos últimos anos, non? Que é iso de rodéate de vida, non? E parece, a mí soname fermosísimo iso de rodéate de vida. Que é exactamente rodéate de vida, alcaldesa?
0: Pues mira, Rodéate de Vida é un proxecto que nace no ano 22, uh-huh. Cando vemos que por cuestións de lei de incendios é certo que hai que cortar todos os piñeiros, acacias, eucaliptos que hai no entorno das vivendas, non? E algúns veciños nos decían, bueno, pois isto era perigoso, evidentemente, hai que facelo, hai que cumplir a lei, e nos estamos todos os anos vixiando eso, pero é certo que quedaba como unha deforestación. Entón decidimos que dende o concello que íbamos a facer é que a xente que limpe nos llevamos a dar especies autóctonas para rodearnos de vida, ¿no? Pues castiñeiros, carballos, bidueiros, sobreiras. E, bueno, pareceme un proxecto moi fermoso. De feito, sei que outros concellos chamaron a Tomiño para, digamos, ver como estamos facendo. E levamos, fíxate, entregados nesta quinta edición, 1.500 árbores. O sea que é un proxecto fermoso porque estamos plantando hoxe os bosques de mañán, ¿no? Seguramente os nosos fillos e netos percorrerán eses bosques onde haxa castiñeiros, carballos, arredor das casas, bidueiros, e podrán disfrutar deles. E creo que, bueno, pois é un proxecto fermoso que, como te digo, pois creo que afortunadamente pois outros concellos están imitando, e me parece algo que é moi importante, non? Sustituir esas árbores que sabemos que son peligrosísimas para os incendios por outras que realmente serán sombra e limpeza debaixo delas.
1: Aí está vostede tamén e o concello poñendo mandura, non, contra esas árbores.
0: Pois sí, a verdade é que sí, como ben sabes, pois sacamos tamén a licitación o desbroce de y limpeza de fincas, corta de árbores directamente, e tamén algunha multa, claro, porque Tomiño é un concello que ten 14.000 habitantes e é moi extenso nas súas 15 parroquias. Entón, as casas e o monte moitas veces se confunden, e co abandono do rural, das labores agrícolas, pois en moitos lugares pois hai estas árbores que son realmente perigrosas para o lume, e as casas vense rodeadas, non? Que pasa nun incendio? Que pasa se se dan esas condicións de humidade, vento, calor? Que pode pasar con esas vivendas? Eu creo que hai que ter mandura. Estou convencida de que cada vez máis xente consciente disto, non? E por eso, bueno, pois, pois a xente xa limpa as súas parcelas, pero ali onde non o é, teñen que ser as institucións as que fagan que se cumpla a lei.
1: E a veces as institucións, xa non me falo do concello, outras de máis arriba, mellor teñen que plantearse iso de que 25 metros son moi 50 metros é moi moi pertiño dunha casa.
0: É perto, sí. Muy a verdade perto. É que sí.
1: Como mínimo 100, 200 ou máis, non sei. Bueno, falemos de outras cuestións tamén importantes no municipio de Tomiño. Por exemplo, vostedes están facendo moitas cousas e para facelas necesitan financiación. E creemos que teñen algunha financiación importante para facer cousas que ven incluso de Europa, non?
0: Sí, verás, Gabino, a verdade é que o Concello de Tomiño ten o orzamento que ten, non? Ese que provén dos impostos dos veciños e veciñas e das transferencias do Estado, etc. É un orzamento que para nós é pequeno para o nivel de investimento que temos. É dicir, nos o concello buscamos os investimentos fora do noso orzamento municipal. E, bueno, pois este ano, a verdade é que tivemos a grandísima sorte, bueno, eu máis que sorte diría traballo, ¿no?, de que conseguimos fondos europeos con máis de 7 millóns de euros entre Tomiño e o Rosal, ¿no?, nesa estrategia de desenvolvemento integrado local. O Edil é unha subvención novidosa que a verdade é que en canto apareceu nos presentamos e tivemos a sorte de que foi concedida. E, bueno, nos vai a permitir facer obras de transformación do espacio público, rexeneración ambiental, posta en valor do patrimonio. Bueno, eu creo, quero poñer en valor esa capacidade que ten o Concello de Tomiño sempre de captar fondos fora, non? Fomos dos primeiros concellos que tivemos financiación un PopTech, é dicir, sempre mirando cara a Europa e traendo de aí tamén os investimentos.
1: Cantos millóns conseguiron no Edil?
0: Pois no Edil son 7 millóns de euros para Tomiño e o Rosal. É unha cantidade moi, moi importante e nos vai a permitir facer obras interesantes. Uh-huh. Pois algunha delas, por exemplo, te adianto é que vamos a ampliar o auditorio de Goián, porque a Escola de Música non para de crecer, e pois isto, por exemplo, irá a cargo de fondos do Edil, non? O sea, que se vai a materializar todo este traballo, e teño que agradecer pois aos traballadores municipales, aos funcionarios, ás persoas encargadas dos temas de fondos europeos que son realmente complexos de tramitar, pois todo o seu traballo para poder conseguir isto que se vai a materializar pois en benestar para todos os veciños e veciñas de Tomiño.
1: Imos a falar un poquinho máis tamén de cultura e tamén algo de medio ambiente. Antes de rematar, tamén teño que preguntarlle algo sobre as festas do alivio, eh? Pero queríalle preguntar sobre o espazo Isaura Gómez, non? O campo da feira, a casa de cultura, a casa das mulleres rurais, a casa do tempo, todas esas cousas que puxeron en marcha vostedes e que e nas que investiron moito diñeiro e que ao final están transformando o municipio, non?
0: Pois sí, efectivamente, mira, levamos un ano, imos a facer moi prontiño un ano da inauguración do Espacio Isaura Gómez, da nosa biblioteca. A verdade é que creo que logo vas a falar con unha das bibliotecarias e, bueno, pois é un espacio cheo de vida que utiliza moitísimo a mocidade, os nenos e as nenas, a xente maior que vai a ler os xornais, a xente que está estudiando no Espacio Isaura Gómez. Realmente o corazón da cultura do noso concello, un espazo que levou tempo xestionar pois todo ese diñeiro, porque son máis de 2,5 millóns de euros para poñelo en funcionamento, pero que a verdade é que estamos moi satisfeitos con el, non? E todo outro que mencionabas, pois o campo da feira, a Casa da Cultura, a Casa das Mulleres Rurais ou a Casa do Tempo de Sobrada, pois son espacios públicos, de edificios públicos que se están mellorando, non? Casi 5 millóns de euros neses investimentos todos. Bueno, quero destacar a Casa da Cultura, que a verdade é que inauguraremos moi pronto. Estamos esperando o suministro de cuestións técnicas para o escenario e que vai volver a ser o espacio de cultura que foi no seu momento, con un proxecto de rehabilitación fermosísimo e un investimento pois moi importante, a verdade, máis de 1,300,000 euros.
1: E Tomiño tamén é importante nos últimos tempos por algunhas intervencións artísticas que chaman moito a atención, algúns murais, por exemplo, non? Nos que vostedes tamén moitos dicen, ah, é un mural, pero estes murais son moi importantes.
0: Estes, non? Murais, por exemplo, en Goián foron moi importantes, non? Porque tivemos a Joseba aí traballando, que é o creador destas superabuelas, que seguro que todo mundo lembra, non? Destas que están con Mandilón, algúns murais por Galiza adiante. E Joseba viu a pintar a Antonio Fernández. Entón, bueno, pois aí temos o Lobo de Río, temos paisaxes que pintou Antonio Fernández e a verdade é que se lle deu un cambio absoluto a xa remodelada Praza Pintor Antonio Fernández, que se embeleceu moitísimo coa intervención deste artista. E tamén celebramos o ano Castelao, tamén nas parroquias, en Vilameán, por exemplo, ou no Campo da Carballa, fixemos intervencións con muralistas, porque nos parece que é unha maneira de, bueno, pues, de embelecer espazos que de outro xeito pois están en peores condicións, non?
1: Moita xente, usted cree que a xente lle dá importancia no rural a estas intervencións artísticas realmente ou están pensadas máis para a xente de fora que
0: No. A xente de aquí, a todo mundo lle gusta vivir e estar en un lugar fermoso. A todo mundo. Eso pasou tamén cando remodelamos a Praza do Seixo, non? Moita xente decía, no, é que está bastante ben xa como está, pero a todos nos gusta vivir e estar en lugares fermosos e agora todo o mundo a disfruta, co cual temos que poñer os espacios públicos o mellor posible.
1: Pois imos a falar tamén dunha cuestión que, dende logo, é importantísima nos tempos actuais, que é o medio ambiente. E vostedes están con un novo modelo de lixo que é algo increíble, non? Nestes momentos, porque moi poucos concellos se atreven a algo disto.
0: Pois sí, o lixo é unha competencia estrictamente municipal e a verdade é que temos que os concellos facer o mellor posible para xestionalo do mellor xeito, non? Mira, hai unha directiva europea que foi transposta a unha lei que di que nos obliga a reciclar o 60% dos residuos no ano 2030 e o 65% no ano 2035. Non se está cumprindo. Dende o Concello de Tomiño queremos ser pioneiros en sacar adiante o cumprimento da lei, por lo menos no noso concello, non? Nos estivemos moi avanzados en temas como a compostaxe, por exemplo, onde se repartiron máis de 3.000 composteiros por todos os veciños e veciñas de Tomiño, temos os composteiros comunitarios tamén nos cascos urbáns, e nos queremos ser pioneiros na reciclaxe no noso concello, non? Por iso estamos apostando por un novo modelo que esperemos pronto poder poñer en marcha coa axuda pois da Xunta e da Diputación, que tamén estaban apoiando este modelo.
1: Moi ben. Mire, alcaldesa, vostede como ve a Tomiño dentro de 10 anos? Veo
0: pois vexo
1: agora ou mellor.
0: Vexo mellorando sempre, imparable vexo a Tomiño, a verdade, porque hai 10 anos naide se imaginaba este Tomiño e eu creo que dentro de 10 anos naide se vai imaginar o Tomiño que ven por diante. É un concello con moitísima calidad de vida, onde se vive moi ben, onde a xente se quere quedar, moita xente empezou como segunda vivenda e se quedaron a vivir. E dende o goberno local o que queremos é seguir poñendo o Tomiño cada vez mellor.
1: A verdade, con todo o que vostede nos contou, non? Vir a Tomiño é un alivio.
0: Nunca mellor dito. Nunca mellor dito.
1: Un alivio nas festas. Bueno, vostede vai disfrutar das festas ou non?
0: Sempre, sempre. Disfruto como a que máis. A verdade que sí, gustan as festas do alivio dende pequena, dende sempre. Son as festas, como te decía, onde todas as parroquias estamos aquí unidas na festa. E nada, xente, sempre sae todo ben, afortunadamente, comportamento cívico, temos todo preparado a nivel de seguridade tamén. Bueno, agradecer a comisión que traballe todo o ano para que todos nos disfrutemos das festas.
1: Comenzamos as festas hoxe, que chegan hasta o luns, non?
0: Efectivamente, e lembrar que o luns é festivo en Tomiño. Se alguén quere facer algunha tramitación en Tomiño ou que sexa, que sepa que en Tomiño está pechado o luns. Estamos descansando e celebrando o alivio.
1: Pero bueno, tamén se pode facer por internet, sí que se pode, ¿no?
0: Sempre, sí. Porque levamos moito tempo digitalizados.
1: Pois non sei se quere engadir algo máis, alcaldesa.
0: Claro, quero desexarlle a todos os veciños e veciñas de Tomiño unhas festas do alivio maravillosas, convidálos a vir ao acto cívico onde homenaxearemos a matrona Ana Forneiro e a disfrutar do alivio.
1: Pois falaremos agora con Ana Forneiro.

0: Son as 12:05. Seguimos en directo en Si Radio dende a Praza do Seixo de Tomiño. Imos a seguir falando das festas do Alivio e mañá sábado vai haber un acto de homaxe moi importante a Ana Isabel Forneiro. Imos a coñecer un pouco máis a Ana Isabel Forneiro a partir deste momento. Noite de luar, un novo tempo virá. Bueno, Ana Isabel, buenos días, bons días ou buenos días.
1: Bons días.
0: ¿Quién es Ana Isabel Forneiro? Esa es la primera pregunta que íbamos a hacer, porque en Tomiño usted es muy conocida, fuera de Tomiño, o mejor, no tanto.
1: Bueno, pues yo son...
0: Puede hablar castellán, si quiere.
1: Oh. Vale, gracias. Son matrona deste ayuntamiento desde aí fai 40 anos, son nai, son amiga, son parella, son moitas cousas.
0: Como foi o momento ese en que lle comentaron? En que lle dixeron, mira, vamos te homenaxear nas festas do Alivio.
1: Ai, foi un impacto, non esperaba... Non é o espacio no que me sinto máis a gusto, en espacios grandes son máis de espacios pequenos, máis íntimos, pero a verdade é que é unha demostración máis do cariño que sinto todos os días da xente de aquí hacia min.
0: Vostede fala da xente de aquí, vostede non naceu en Tomiño, non?
1: Non, eu nacín en Vigo, na rúa Travesía de Vigo, o lado da Pesicola, que din meus pais, aí naciste tú.
0: Bueno, importante.
1: Cada vez que pasábamos por ali, sí.
0: Cando viu para Tomiño? Cando chegou aquí?
1: Pues creo que foi ao redor do ano 86, un mes despois de rematar os meus estudios, a especialidade de matrona, salín disparada dun hospital con ganas de traballar en máis de cerca ca xente en atención primaria.
0: E iso, pois, supón ter contacto con moitísimas persoas, non?
1: Sí.
0: Lembrase vostede, ahora si fixera así, pois, polas miñas más pasaron tantos que se di moitas veces.
1: Pois mira, unha media de 100 nacimentos ao ano, que o que está en Tomiño de...

0: o mellor casi de cambio, non? Social ou un poquinho antes, non?
1: Non, aquelo era moi primitivo a moitos niveles. Sí, a verdade é que sí. Para min os cambios viñan de fora, non? Por eso sempre tendín a sair desde os 16 anos que conectei con Cataluña e ali sí que se xeraban cambios. Naquel momento había movemento, sempre a tendencia foi ir hacia fora, non? E traer os cambios aquí.
0: Estábamos antes, por si non se acordan os nosos ointes, falamos do ano 85, que foi o ano que chegou ela, que eran os anos da movida, eran os anos tremendos onde parecía que xa todo estaba moi modernizado, e estános a falar vostede, Ana Isabel, de que a situación non era así por aquí, non?
1: Na sanidade había moito que modernizar ainda, non? Estaba empezando a implantarse a atención primaria, pero noutras comunidades, Andalucía foi pioneira e Cataluña tamén, pero aquí a cousa estaba, non encontro a palabra, era moi, moi primitiva. A maioría dos medios estaban nos hospitais e o centro de saúde pois tiña un espacio, tiña personal, pouco material, unha carga de traballo importante e bueno, as cousas melloraron moito, moitísimo en relativamente pouco tempo, non? Estamos moito mellor do que estábamos, sí.
0: Entón había moitísima vontade, non? Pola súa banda e por outros profesionais naquele momento, como hai hoxe, tamén hai que decirlo.
1: Sí, sí, moita vontade, moita ilusión, moitas ganas. Sabíamos que as cousas se podían facer mellor, se podía traballar máis a fondo, se podía traballar en máis campos que no ámbito do embarazo e do parto. E aí fomos. Eu e un grupo de compañeiras, ademais desta zona do Baixo Miño, Xulia, Loli e as nosas compañeiras do sur de Pontevedra, fomos, eu creo que un pouco pioneiras nos cambios, nos avances e no desarrollo das nosas funcións como matronas en atención primaria.
0: Vostede agora xa reside en Tomiño para sempre ou non?
1: Sí, sí, sí, por suposto. Sí, agora estaba pensando que aínda que a miña etapa profesional remate, vou a seguir estando en contacto ca xente porque vivo aquí e son, xa me sinto de aquí, non? A veces me preguntan de onde eres. Pois ciudadana do mundo, de Tomiño e de Vigo, non?
0: Ahora os nenos nacen, todos, nenos e nenas, nacen no hospital, non? Pero o traballo das matronas continúa aquí.
1: A maioría dos nenos e nenas nacen do hospital, pero neste momento hai a posibilidade de nacer en casa, nacer nunha casa de partos. Ese foi un espacio moi importante abrir porque se recuperou a fisiología do parto, a atención a muller e o núcleo familiar, parella, bebé, doutro xeito, dunha forma moito máis amable que se atendía fai 40 anos.
0: Pois hai un dato que eu casi non coñecía neste momento. Como cambia e como funciona a sanidade nese sentido. Non sei se quere falar algo, Ana Isabel, como disfruta vostede as festas do alivio? Disfrutas ao longo do tempo ben ou é unha etapa de relax?
1: É unha etapa de relax, sí. Fundamentalmente de relax, de descanso e a veces, pues nada, aproveitando para saltar, para xuntar días.
0: Pero non me diga que non baila vostede con América.
1: Bueno, seguramente, sí. A última vez que os coitei foi en Goián.
0: Ah, bueno.
1: Seguramente me apunto, sí, a música dos 90, non? Sí, por suposto.
0: Bueno, pois nada máis. Eu non lle teño nada máis que preguntar, pero non sei se vostede quere decir alguna cousa.
1: Pois que este homenaxe compartido cas mulleres de Tomiño que me acolleron tamén co concello por a súa sensibilidade á hora de eso, dedicar unha enerxía e un tempo a visibilizar e bueno, que a xente que me quere, que a xente de cerca, cos meus fillos, cos meus amigos, que a miña nai, que ainda vive e está así toda sorprendida. Sí.
0: Pois moitas gracias. Ademais, vivir en Tomiño, tal como plantexa a alcaldía.

0: pues Castro se doba. Van llegando a campa donde han celebrado.
1: Xa estamos nas 12 horas e 15 minutos e seguimos aquí na Praza do Xeixo de Tomiño en directo. Estamos a falar das festas do Alivio de Tomiño e aproveitamos tamén a ocasión para falar de cousas importantes do municipio de Tomiño. Temos connosco a Lucía Alonso, que é bibliotecaria do espacio Isaura Gómez. Hola, Lucía, bons días.
2: Hola, bo día.
1: Bueno, benvida. Moitas veces pensamos nunha biblioteca simplemente como un lugar ao que ir a buscar un libro, non? Pero hoxe as bibliotecas son moito máis. Que podemos atopar no centro onde ti traballas?
2: Pois a verdade é que temos moita sorte de ter a biblioteca que temos en Tomiño, o Espazo Isaura Gómez, especialmente por todos os servizos que ten. Non ten só o servizo de biblioteca, tamén ten unha sala de estudio que se pode ir de 8 da mañán a 12 da noite, todos os días, incluso festivos. Ten aula CEMIT, que ten pois moitos ordenadores e tamén fai cursos de informática. Tamén atención temperá, que é un servizo moi importante para as familias e para os nenos con algunhas necesidades especiais. E bueno, aparte de que é un lugar de ocio impresionante, que as terrazas, un lugar onde estar.
1: Lese agora, lese máis que antes, lese menos, como vestiden de a perspectiva de bibliotecaria?
2: Pues a verdade é que se lee moito, especialmente as novas xeracións, os nenos e nenas, leen moitísimo, é unha alegría. Especialmente fai moita ilusión cando lle presentas como novos libros, elles encantan e te piden eles e lle miras como esa ilusión de ai, xa chegou o novo libro, tal. Podo decir que todas as xeracións, por desgraza, creo que especialmente eses anos estudiantiles, bueno, dificultan un pouco a lectura, pero entre xente de entre 30 e, bueno, 60, 80 anos, os nenos pequenos, bueno, se lee un montón, a verdad.
1: E non fai falta tanto estar enriba da xente nova, facer iniciativas para que se conciencien que boa lectura, ou sigue sendo necesaria esas iniciativas?
2: Bueno, toda iniciativa para promover a lectura é boa, pero eu creo que depende moito do libro, porque podemos ver como hai moitos libros que ao final teñen a suficiente fama como para lograr ese interese, ¿no? Especialmente cando logo fan como unha película ou unha serie, ¿no? Que axuda a que logo pois queiran ler pois toda a saga, ¿no? Todos eses libros de Harry Potter, etcétera. Iso sempre axuda moito, a verdade.
1: E estas outras actividades do espazo, deste espazo que Isaura Gómez, cales son as, aparte de a lectura, cales son as que máis chaman a atención da xente que vai?
2: Especialmente agora que nada, vamos a comezar co club de lectura. Podemos decir que foi un éxito. Bueno, animamos a xente, que quedan poucas prazas, pero bueno, quedan algunhas pouquiñas para encher. Parece que a xente usuaria lle está encantando. De feito, o propio día de inscripción, a xente estaba esperando na porta a que foran as 10 para poder inscribirse. Os contacontos e as actividades de maxa que tamén realizamos pois teñen moi boa acollida. Bueno, en xeral temos sorte de que temos persoas moi participativas e agora que a programación de outono pois vamos a ter moitas actividades tamén para facer.
1: E con motivo das festas, tedes algo previsto?
2: Pois non, xustamente.
1: Eses días hai que descansar un pouco tamén, non?
2: Exacto, queremos que sean as propias festas do Alivio as protagonistas, a verdade.
1: Pois Lucía, quedamos coa idea desa biblioteca importante, dese espacio cultural que é moito máis que un centro donde se poden ler libros, sino moitas outras cousas. E tamén quedámonos coa idea de que é un lugar donde as persoas se atopan, donde se atopan historias, donde hai libros, donde hai moitísima cultura. Non sei se queres engadir algo máis.
2: Bueno, dende aquí quero decir que As bibliotecas, especialmente o espazo, con todos estes servizos que estamos comentando, son un lugar revolucionario, porque parece que vai un pouco en contra de todo este individualismo e consumismo, non, que reina un pouco na sociedade hoxendía, porque ao final é un lugar onde podes levar en préstamos libros e onde faz moita comunidade. Con iso temos moita sorte, toda a xente que ven a ler os periódicos, os cativos que quedan para facer os traballos de clase, pois iso, todos os adolescentes que quedan nas terrazas simplemente para facer unha quedada. En xeral, pois nos alegramos moito de que poida ser un lugar onde reina a comunidade.
1: Que palabra bonita, a comunidade. Moitas gracias por estar connosco. Moi bons días.
2: Grazas a vos.

0: Pois xa estamos nas 12:21, seguimos na Praza do Seixo, en Tomiño. Hoxe vimos aquí coa nosa unidade móvil, co noso estudio móvil, para falar das cousas de Tomiño, das cousas importantes de Tomiño e tamén das festas.
1: Sintoniza Si Radio, Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
2: Este 12 e 13 de setembro, Mondariz Balneario viaxa no tempo coa terceira festa da temporada. Una fin de semana para revivir o esplendor da Belle Époque, con mercado temático, concertos, teatro, obradoiros, xogos infantís, degustacións e catas, ademais dun concurso de vestimenta de época. Goza da gastronomía, da cultura e do mellor ambiente nun escenario único. Os xardíns do Gran Hotel e os espazos máis emblemáticos da vila. Terceira festa da temporada, 12 e 13 de setembro, en Mondariz Balneario. Unha viaxe ao glamour dos anos 20 que non podes perder. Organiza o Concello de Mondariz Balneario.
3: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: máis pequenos das pantallas, agora que, digamos, é unha cuestión mundial, non? Especialmente despois do informe PISA de 3 ou 4 días, non? No que se culpa pois, as novas tecnoloxías. Falemos de deportes de Tomiño. Tomiño conta con unha importante actividade deportiva e con moitas persoas, especialmente, como decías, nenos e nenas, e xente nova vinculadas a diferentes disciplinas. Que importancia ten o deporte na política do Concello de Tomiño?
1: Bueno, pois eu diría que lle damos, bueno, senón a cousa máis importante, sí que está entre as máis importantes, sin lugar a dudas, porque eu creo que forma parte, ou debe formar parte, pois do día a día de tanto, como decía, tanto de nenos como de maiores, non? Levamos invertido tamén moito en mellorar as instalacións, que é fundamental para que a xente tamén practique un deporte de maneira segura e sea atractivo tamén. Estamos, bueno, pois facendo novos vestuarios, así obras grandes, un novo vestuario no campo do Alivio, se renovou o pabellón da Carballa, donde a raíz diso pois naceu a sección de fútbol sala. Bueno, se buscan, logo, bueno, iso son inversións grandes, pero o día a día pois é unha inversión constante en melloras, en cousas que se avarían e hai que reparalas. Bueno, e a inversión é importante, non? Digo inversión e non gasto, porque é inversión tamén en saúde, non? Se a xente ten instalacións para practicar deporte, é saúde no futuro, iso seguro.
0: E hai unha cuestión importante, conseguir que o deporte sexa accesible para prácticamente todo o mundo, non? Como se traballa nese aspecto en concreto?
1: Bueno, pois nós fomentamos que haxa disciplinas ou que poida haber disciplinas para todo o mundo, non? É dicir, cabe dicir que contamos cun elenco de clubes e deportes aquí en Tomiño moi grande, hai tiro con arco, hai atletismo, hai fútbol, hai baloncesto, hai, bueno, un pouco, ou prácticamente, menos patinaxe, de xeo e cousas así, eu creo que temos unha amplia oferta para que todo o mundo busque o seu deporte, non? Non todo o mundo lle gusta o fútbol, non todo o mundo lle gusta patinar, entonces o que queremos é iso, ofertar moitas posibilidades para que cada un pois busque o seu, a súa maneira de practicar exercicio.
0: Algún día verá patinaxe de xeo sobre xeo. Bueno, igual en Nadal. A mí parecía mestrano, non, que foras concelleiro de deportes e tamén de servicios sociais, non, que son dúas áreas así como moi distantes, ou parece en principio, non?
1: Bueno,
0: como levas?
1: A de servicios sociais me ven pola miña profesión, eu son psicólogo. Entonces, bueno, pois me cae un pouco acaído e me vai o pelo, vamos. Son dúas áreas, a verdade que son moi, dan traballo, pero que son moi bonitas tamén as dúas, tanto deportes, que quizás sea a parte máis visible do que eu fago no concello, pero servizos sociais é a parte menos visible, pero tamén é a que a veces te acarrea unha satisfacción maior, non? Porque como nos lle, unha alcaldesa lle gusta chamar, que aí é onde se fan as obras que non se ven, pero que son moi importantes para o benestar do día a día de toda a veciñanza de Tomiño, claro.
0: Então a de deportes é área impropia túa, non? Ou non? Ou tamén?
1: Bueno, eu tamén. Como son daqui, xa xoei nos clubes de Tomiño, bueno, entonces claro,
0: as dúas son as dúas áreas propias, non hai que irse por aí buscando cousas. Bueno, pois se queres falamos un poquinho de servicios sociais, un área que quizáis non sempre, como decías, fai un interés tan visible como outras, pero que ten un impacto directo na vida de moitas familias. Cales son actualmente as principais necesidades sociais detectadas no Concello de Tomiño?
1: Bueno, esa é unha pregunta complicada.
0: Complexa.
1: Sí, complicada.
0: Bueno, pois podemos decir algunha.
1: Digo complicada porque a verdade é que as necesidades pois van cambiando, non? É dicir, podo decir que hai necesidades básicas de, pues, sobre todo xente maior que necesita ser atendida ou desde servicios sociais que se bote unha man a familias que bueno, que están pasando por un momento puntual de necesidade. Eu creo que aí pues, é onde basamos un pouco tamén pues, esas, o que falábamos, non? Esas obras que non se ven e non se deben ver, pero que o concello, que o institución máis próxima que ten a xente, pois ten que estar aí ao lado do veciño que ten unha necesidade e que hai que cubrir, vamos. Entonces,
0: Tomiño é unha localidade envellecida, tamén ten moitos maiores.
1: Sí, inda que estamos por debaixo da media,

0: un pouquiño por debaixo da media da media dos concellos. Si que temos, bueno, moitas persoas maiores para as que nós tamén, como te decía, pois planificamos pouco aproveitando que como son de deportes tamén, pois tamén facemos actividades dirixidas a eles, non? Que a veces é esa fracción de poboación que queda un pouco olvidada, pois aquí non queremos que sexa así, entón temos actividades xa que xa levan anos realizándose, que son dirixidos a eles e que funcionan moi ben, a verdade.
1: Uh-huh. Trátase de evitar tamén a veces situacións de soidade e illamento, non? Que no rural...
0: Sí, nos, un dos programas, diría Estrela, que temos é o Reactívate, que primeiro estaba en Tomiño e co tempo foi crecendo as parroquias e queremos que siga crecendo a parroquias novas. Bueno, ten unha parte física, unha parte psicolóxica que vai a xente ali, pero unha cousa que detectamos é que a xente que iba non só se beneficiaba pois dese fisio que vai ali facer uns exercicios e desa parte psicolóxica que vai a psicóloga, senón que facían pois o que falábamos antes, comunidade. A xente xa non só vai ali e fai o exercicio, senón que queda antes a tomar un café, van andando hasta o sitio onde teñen a actividade, quedan ali falando, e iso sobre todo pa xente maior, que o mellor non o faría de non ter unha actividade, pois tamén é moi importante.
1: Bueno, non sei se queres engadir algo máis. Vades a ir a algún campeonato aí, tedes a alguén aí?
0: Bueno, onte mismamente Manu Ochoa, que estaba competindo nun dos mundiales, pois acadou a medalla de prata. Bueno, desde aquí xa a Manu Ochoa xa felicitalo, xa entra de caixón, porque un olímpico en Tomiño é... Pa nos e a leche, vamos. Entonces, pois nada, desde aquí xa adiantarlle as felicitacións, que logo lle darei por teléfono, porque non sei onde era o campeonato, pero bueno, ten que ser no outro lado do mundo, seguro, así que...
1: E algo máis que engadir?
0: Bueno, desde aquí nada, desexarlle a toda a veciñanza, como non pode ser de outra maneira, felices festas, que disfruten delas con sentidiño a poder ser, nada, que aquí teño o concello, o concelleiro de Benestar Social e Deportes, pois, para o que necesiten.
1: Pois moitas gracias, Rubén, quedámonos con esa idea, un Tomiño activo, participativo, e sobre todo... centrado nas persoas. Rubén García, concelleiro de Deportes e Benestar Social, dixeches, eu antes dixen Servicios Sociais.
0: Valía, pues, valía.
1: Xa corriximos. Moitas gracias.

0: Vai pasando os minutos, xa son as 12:31, vai pasando o tempo, luce o sol nesta Praza do Xeixo do Concello de Tomiño. Estamos neste programa especial de Si Radio para falar precisamente das festas do Alivio e tamén de Tomiño. E para falar das festas do Alivio, temos connosco agora no estudio a Manolo Álvarez, que é o presidente da Comisión de Festas. Don Manolo, bos días.
1: Buenos días.
0: Que tal, Manolo? Benvido. Parabéns, porque chegou o momento de gozar das festas, de gozar destas festas, e que gozan os demais, a comisión non, non ten dereito.
1: A comisión ten que traballar moito, pero bueno, fémolo con gran entusiasmo para que todo salga ben. E bueno, a verdad que a Festa do Alivio é un punto de encontro para moitas familias que se unen a ochar esta fecha. É unha tradición, e para min é un gran orgullo, porque prácticamente levo moitos anos de comisión en comisión. Nesta levo desde 2014 a cargo dela, e sempre luchamos por fer o mellor posible, pero claro, a economía hoxe en día é un pouco complicada. Vamos tenteando para fer unha festa patronal que vai a un pico, e pouco a pouco.
0: Dixo 14 anos ou 4?
1: No, desde 2014.
0: Desde 2014, que son moitísimos anos.
1: Son moitísimos anos, sí. Desde 2014 que estou aquí.
0: E eso quere decir que nunca terminan o traballo, non é un momento de comenzar a organizar, sino que xa...
1: Claro, é unha sesión continua, bueno, teñen unha comisión, é un equipo moi, moi formal, moi maravilloso, estou moi contento con eles, pero bueno, sempre hai algúns que se cansan, porque é normal, outros con compromisos, outros que se van para outro barrio, como suele decir, pola edad, por enfermedades e tal, pero bueno, vamos renovando. Pero agora, últimamente, case todas as comisións carecemos de que nos voten unha man para continuar con estas patronales, bueno, e festas menores tamén, porque non somos 15 parroquias, e todos temos un patrón ou unha patrona en cada parroquia, e é un orgullo para cada parroquia que teña algo nese día que se lle fai un homenaje ao seu patrón ou a súa patrona.
0: E cal é a parte máis complicada para organizar unhas festas? Cal é a cousa máis, contratar as orquestras, ou cal é a parte máis complicada?
1: Sí, complicado é o das orquestras, porque as orquestras dispararon un montón, é un presupuesto moi alto. E para darlle frente, pois, fainos algo costa arriba. Despois, hai moitas cousas que ya hai que... Bueno, a tradición, como a tirada do fogo, que vale un montón de cartos tamén, pero é unha tradición que se lle quita, o pueblo faltalle tamén, porque unha festa sin foguetes non é festa. A cousa.
0: Que están moi denostados os foguetes. Últimamente non, hai moita xente que non lles gusta.
1: Sí, a verdade é que sí, porque, bueno, ahora parece que estorba todo. Parece que lle damos máis interés case aos animales, que eu quero lle moitos animales, porque nací no medio deles, pero non creo que lle faja tanto efecto como dice moita xente, va? Que polo acústico, por aquilo, polo outro, bueno, habrá personas que tamén lle afecta pola audiencia do oído ou calquera cousa. Bueno, sempre hai algo. Pero naqueles tempos, porque eu teño 72 anos, nadie dicía nada, nadie protestaba, apoiaban todo, aquilo era unha maravilla. Hoxe en día, por calquera cousa, todo son trabas, todo é protestas. Queremos algo tamén que nos axuden un pouquiño, que non sea tan diplomático, va, que sempre temos protestas por aquilo ou polo outro.
0: E aparte os fogueteiros tamén teñen dereito a vivir, non?
1: Hombre, claro, normal, normal.
0: Que só viven diso.
1: Efectivamente, é unha empresa que ten moitos empleados tamén a cargo diso, e é un negocio como outro cualquera.
0: Bueno, ten algunha anécdota que contarnos das festas do Alivio?
1: Bueno, das festas do Alivio, pois eu, a verdad, pois nacín aí, porque son aí a 100 metros daqui a pouco do terreiro, Sempre o vivín, non? Sempre o vivín. En aqueles tempos, pois, viñan da parte de Oia, de moitos sitios, que non había terras, a través das montañas, pois viñan pasar o sábado ali, cenar aquí, e quedar pa a misa do día, pois, a noite, o domingo, marchaban outra vez a través da montaña, pero aquilo era unha cousa moi... como a Festa da Rocha, por exemplo, aí en Tui, non? Que é unha cousa dunha tradición da empanada, daquilo e do outro, sentarse todos de volta a unha familia completa, a desfrutar a familia e daquele encontro entre todos, pois aquí era o mesmo, que foi cambiando aquela historia de estar aí, porque era así, estendían unha sábena ou unha manta, e comida no medio, todos a roda e venga, aquilo era... algo importante, ¿no? Eu viví no aquilo.
0: Que iso todo desapareceu.
1: Desapareceu. Pero bueno, ahora queren tamén, porque aquí sempre existiu, como a Casa do Alivio, pois de dar comidas o Día do Alivio. E despois hai bares que tamén faen algo de comidas, pero bueno, a por maior, pa cordero, e, bueno, esas comidas máis fortes, pois fai esa Casa do Alivio, ¿no? Ahora por encarga, bueno, teñen un montón de xente que van ali, pero claro, aquilo xa con carpa, ben preparado, parece un restaurante. Non sabe, ben,
0: xa, non xa é moi diferente.
1: No, claro, moi diferente ao que era antes, porque iso vivíase, non?
0: E vostede como decidiu ser presidente? Foi un paso

0: que quixera facer dende había moito tempo, pidíronllos os veciños?
1: Os veciños non me pidieron. O que pasa que, como nós, eu e máis un que lle chamaban Demetrio, que falleceu, ele empezou como presidente no 2014 e eu de vicepresidente xa. Collémola case en bancarrota e arrancamos como podemos, chegamos a recuperar, bueno, ten unha base para pa decir, bueno, se hai un pequeno fallo ou calquera cousa de chuvia ou isto, pois temos que pagar o que contratamos. Moi complicado, é un compromiso moi grande ao mesmo tempo. Entón, tendo unha base, sempre teño esa confianza de que di, bueno, pois se hai un revés de mal tempo ou calquera cousa, pois sí, temos un diñeiro para darlle frente ao que poida pasar. Iso é o que nos ampara pa continuar, non? Pero ahora, porque nós, bueno, aquí nesta parroquia somos cinco cuarteles, que se chaman cinco cuarteles, que cada cuartel, pois é un, ten o mellor tres ou cuatro barrios. A falar, non? Piden ese contorno, eles faense cargo diso. Claro, a mellor hai dous maiordomos, maiordomas, pero maiordomas desta de levar a rosca, non? Pero maiordomos a cargo da festa, pois a mellor son dous ou tres. Pois agora temos algún cuartel que este ano vamos quedar sin personal, porque nadie quere botarnos unha man.
0: E a xente sigue dando para as festas como antes ou non?
1: No,
0: a xente xa non quere dar.
1: Sí, a cousa sempre anda aí máis ou menos, algúns non consideran o valor que ten isto, non sabes? Pensa, porque que pasa que para saber o que custa isto hai que pasar por isto. Hai que estar aquí, sentarse de céntimo a céntimo, desde o principio ao final, para saber o que recaudamos e o que nos vai a quedar. Non sabes? Entón nadie sabe o costoso que é isto.
0: E que pode vostede, que leva xa dende 2014, eu se teño que levar de 2014 nunha comisión de festas, eu xa non aguantaría tanto, e se lle digo, vostede que leva tanto tempo, que di sobre a festa algo que non pode faltar? Por exemplo, antes falou unos dos foguetes, pero ao mellor hai algunha outra cousa que considera vostede que non pode faltar na festa.
1: Sí, houve unha altura que case nos prohibían, porque femos dúas subastas, unha o domingo e outro o lunes, de subastar animales. Ajá. Animales, bueno, de aves, como un cerdo ou cualquier cousa, non? Ahora tamén na rifa pois sorteamos unha ternera sempre, que esa está aí.
0: Que xa truxo a rifa para venderme unha.
1: Claro, aquí ten o programa, ten todo. Rifamos un coche, rifamos un carné de conducir, a ternera, se non queren a ternera, 1000 euros, que lle damos, un colchón.
0: Explíqueme iso do carné de conducir. Como van a rifar un carné de conducir? Iso hai que ir a unha autoescuela, non se pode.
1: Ah, sí, no, a ver, a autoescuela dona o que costa sacar o carné de conducir. Ah,
0: bueno.
1: O agraciado que lle toca, pois vai a autoescuela, para iso nos regalan este premio, e de aí ten un certo límite para sacalo. Se non o saca nese tempo, pois bueno, perdido ten que pagar.
0: Sí, senón un sin carné, claro, un coche sin carné.
1: E despois o coche, sí, o coche matriculado, a rodar na carretera. Se o agraciado que lle toque, directamente se lle matrícula, que o temos aí no terreiro da festa, exposto.
0: Carai.
1: Sí.
0: Que coche é este ano?
1: Un Hyundai.
0: Un Hyundai. Bueno, está ben.
1: Non está mal.
0: Xa é dos modernos híbridos ou
1: No. Casi, pero está moi ben, moi ben. A gasolina, pero moi ben.
0: Bueno, que nos acaba case o tempo. Contenos un pouco do programa deste ano que teñen, porque teñen un programa moi bo, non?
1: Non é fácil tamén cando se contrata, porque mire, estamos a contratar para o ano que ven xa. Neste momento.
0: Carai.
1: Sí, esta contratación que fixemos aquí pastiano foi contratada por esta altura tamén o ano pasado. Pois hoxe, mellor dito, hoxe viernes, temos o Grupo Asia e América de Vigo. A banda do Rosal, que fai un pasacalles e un concierto aquí pola mañán, despois á tarde no recinto, e despois a verbena, que se fai con gran parada e Royal Espectáculo.

0: E despois do domingo temos a agrupación musical de Goián, que se sempre ven porque salimos daqui do centro de Tomiño, daqui do de diante do concello coa corporación desfilando hasta o recinto de festas. E vai a banda a acompañarnos, a Virxen do Alivio, e a tradición de roscas, e, bueno, é un desfile moi bonito, que salimos daqui de diante do concello. A verbena a noite é con cubo e trébol. E o lunes temos a banda municipal de Redondela, que se ven solo pola mañán, pa hora da misa, que é a misa ás 12, ali no recinto. E despois está a Virxen do Alivio, que fai un bueno, grupo de baile, tocan ali, bueno, no recinto. E despois á noite, Capitol.
1: Pois un programa.
0: E aí o remate da festa.
1: É unha tirada de fogos.
0: E a tirada de fogos, sí, a tirada de fogos é mañán, a un en punto.
1: A un en punto.
0: A un en punto temos a tirada de fogos.
1: Pois Manolo, non sei se quere decir algunha cousa máis.
0: Bueno, eu que decía é que a ciudadanía e que temos daqui do municipio, bueno, daqui da parroquia, pois que se bloquen un pouquiño no tema das tradicións, das 15 parroquias que somos, principal nesta, que é a patrona de Tomiño, que é a Virgen do Alivio, non? E como patrona, pois eu creo que non debía de desaparecer, polo menos, esta festa que é moi importante. Moi importante, aquí no Baixo Miño pois ten unha audiencia moi grande de toda a vida e...
1: Pero este vea en peligro de desaparición ou non?
0: Tal como, a ver, estamos dando, eu doulle moitas voltas á cabeza deste tema, porque se non teño un equipo para tirar adiante, pois vai se me fer unha costa arriba, porque eu solo, cuatro compañeros, imposible. Imposible. Ou habría que buscar unha forma, como fai moitos concellos, como festa municipal, pois a ver se podía buscar outra forma, porque
1: pois
0: non hai.
1: Pois deixemos iso no aire entón, a ver se a alcaldesa marchou xa. Xa, a alcaldesa xa non está activa aquí antes hace un ratiño, pero marchou. Este no momento. Bueno, pois moitas gracias Manolo por vale. Estar conosco. Moi bons días.
0: Justo meu, moitas gracias,
1: encantado. E a disfrutar das festas. Igualmente. Amén, que tamén hai que disfrutar,
0: Hombre, claro, igualmente.

Seguimos en directo de Tomiño neste programa especial da Festa do Alivio. Imos a ver se si conseguimos contactar con Suso Vila. Suso, moi bos días. Non é posible esa comunicación, vamos a intentalo, porque é unha comunicación, estamos na Praza do Seixo, pero esta seguinte comunicación é a través do teléfono. Imos a falar con, si é posible, con Suso Vila, do seu último libro, un traballo sobre Os castelos de Tebra, microhistorias dun val transfronteirizo.

0: Pois eu creo que xa temos esa comunicación con Suso Vila, que é o autor de Os Castelos de Tebra, microhistorias dun val transfronteirizo. Suso, moi bos días.
1: Bos días.
0: Estamos en directo, estamos na Plaza do Xeixo de Tomiño para falar das festas do Alivio, pero tamén das cousas de Tomiño. E queríamos falar un pouco deste traballo seu. O propio título xa nos dá unha pista. Fala de microhistorias. Que significa mirar a historia dende esas pequenas historias? Contenos un pouco.
1: Sí, ou ser, a cuestión era enfocar ser a historia ser, do edificio principal que vemos no Val do Tebra, que é o castelo, a torre de Tebra, pero ser, cando un investiga que van surdindo esas pequenas historias que hai que ir ser, fiando terreno nun marco ser, global que é ser o territorio. Non? Xa non só o castelo ser, vai ser protagonista, a súa arquitectura, ser, a súa funcionalidade, ser, historias propias, senón ser tamén o que sería o propio marco da no que está, ser, e ademais que ten unha influencia totalmente directa, non? Ser desde o propio río Miño, ata os montes, aí ser do Tetón, de Pinzás, que ser, formaban parte da antiga xurisdición de Tebra. Entonces aí, onde van surdindo esas historias, que nos contan pois desde testamentos, preitos, ser, tradicións, e, por tanto, hai que xuntalas para comprensión, o mellor posible ser dun territorio realmente interesante que conecta, estades aí nas festas do Alivio tamén, pois con Santa María de Tomiño, o antigo mosteiro de freiras que había aí.
0: Un gran traballo de investigación detrás de isto, non, Suso?
1: Sí, porque cando un afronta un traballo como este, o primeiro que surde é as historias xa contadas, xa tratadas, pero claro, en moitos casos o que temos son mitos. Moito mito alrededor, no caso de Tebra había moi claro que o de Pedro Madruga sí que realmente fose no castro de ainda Pedro Madruga, como de Bayona, realmente o que quería era illar, ao final cerca de un se vai mergullando na historia, outro temos que non concordan o que se decía, entonces necesitas ainda profundizar máis, estender a narración, como neste caso xa non te nas ribeiras do Atlántico e os señores que estaban ali, pois, tanto en México como na actual, aí xa temos aí un marco espacial tremendo.
0: O Baixo Miño é tamén un territorio marcado pola relación con Portugal. Que posibilidades ofrece esa dimensión da fronteira para divulgar a nosa historia común, a historia dos dous lados? Estamos falando precisamente de emplazamentos que tiveron moito que ver con iso, non?
1: Sí, eu quise tamén desmitificar xa o meu traballo sobre a fronteira do Miño, xa vai por aí. É unha fronteira pois formada no século XII, pero sobre un territorio que era común, a xente iba e viña, e precisamente incluso nos séculos posteriores, cando se fai, sobre todo tras a guerra con Portugal, no século XVII, aínda así, as relacións son fluidas. A presenza, por exemplo, de xentes de portugueses, ou máis ben de miñotos, podemos dicir, do lado sur do río, en Pinzás, por colonizadores, propietarios, e realmente

0: Que es bastante común cerdo miño, pero incluso que la propia orise de cerdo lo de Tebra se sabe miga, poderosa, igual que arrecer con muchas de las casas nobles del sur de Galicia, como Osmeira, Oslimia, además van a estar al servicio de los casos, por lo tanto van a estar ahí dejando de lado la cuestión de la frontera, realmente potenciando más los intereses comunes en un lado y otro das marxes do Miño.
1: Vostede falou a Tui, non? Porque é o lugar de nacimento e con a partida, non? Pero os seus traballos fundamentalmente sempre se centran en Tui, non?
0: Sí, pero sobre todo desde hai 25 anos que comecei aí a investigar o nacimento en Tui condiciona aí os primeiros intereses o que é a parte máis cercana, pero logo realmente o meu traballo se foi centrando máis en ese marco que a propia raya, o Miño, e que afecta realmente é moito máis amplo, e que quedou realmente un pouco marxinado de diferentes formas, sobre todo na historiografía, en academia, a nivel universitario, quedou aí un pouco o marxe, quedaba lonxe de Santiago, e claro, foi pouco traballado, a medida que un vai investigando, como me ten pasado en Tebra, agora que estou vendo aí unhas líneas de investigación en Salvaterra, van surdindo detalles moito máis ricos que nos falan realmente dun territorio especial. Xa non só centrados en Tui, porque era a sede episcopal, a cidade que capitalizaba un pouco a rexión, pero que o resto tamén formaba parte dun conxunto realmente especial e que daba identidade en total, todos eles.
1: Sempre tiven curiosidade, porque moitas veces se fala de Salvaterra ou en Tomiño, ou mellor en Tui tamén, non sei, dese túnel por debaixo do Miño para pasar para outro lado. Iso é totalmente lenda, non?
0: Sí, bueno, aparte de paz, unha precisión moi boa, Tui é un dos mitos, pero é que claro, vas a Salvaterra, vas a Tomiño, vas incluso a calquera parte de Galicia, o mito do túnel trascende xa non só que ese xa un mito relacionado con moitos castros da búsqueda de tesouros, porque iso tamén se reforma parte aí desa mistura, senón a relación coa Raíña Urraca, que xa realmente é algo sorprendente que teña quedado aí no imaginario popular a Raíña Urraca como facedora de túneles, escapando, buscando tesouros, porque aí hai lendas para todos os gustos, pero no caso do Miño, que ademais eso, esa relación transfronteiriza, claro, que tamén exemplifica que hai unha parte da historia realmente certa, a Raíña Urraca traspasou o Miño, combateu a súa irmá, polo tanto, algo que deu aí na memoria popular para asociar túneles, construccións, como no caso de Salvaterra, das covas, pois debaixo da catedral, etc. Polo tanto, aí vemos aí que algo fedellou nas cabezas da xente para asociar claro. Unha cousa con outra, e sobre todo co tema do túnel, quedar aí debaixo do río, quedar aí impregnando aí tamén as lendas de todos.
1: Suso, este libro novo que acaba de publicar, Os Castelos de Tebra, microhistorias dun val transfronteirizo, é un libro para especialistas ou é para público en xeral?
0: Unha das cousas que a alcaldesa me dixo de primeiras que abandonase unha linguaxe complicada, académica, eu tentei dizer que fose un libro que realmente fose comprensible, accesible, pero sen abandonar a seriedade. Non podíamos facer un libro infantil, senón algo que, por respeto tamén, os veciños, veciñas de Tebra, pero facer, mira, vamos a facer unha historia en serio, investigada, que sexa comprensible, sobre todo, os marcos, os contextos históricos, que normalmente para a época medieval, moderna, sempre é complexo, pues intentar explicálo de forma pues o máis profunda posible, para ser accesible, pero sempre con respecto. Por tanto, ten máis de divulgación, pero tamén a parte académica, obligada para que a xente tamén poda ampliar as referencias a documentación, arquivos, a outra bibliografía, pues aí é obrigada, é realmente un libro bastante completo de diferentes lecturas, unha lectura máis sinxela a través das imaxes de Marcos Santos, ou en que queira profundizar máis na historia de

0: de Tebra, hacer de Tomiño, pois ten aí para ampliar.
1: Pois un placer falar con vostede. Non sei se quere engadir algo máis.
0: Nada, e aí a festa que comeza agora o fin de semana, que tamén está moi moi conectada aí coas historias de Tebra e a orden do Hospital de Xerusalén, a Orden de Malta, porque aí precisamente queda, hai algún sartego en Santa María de Tomiño, precisamente coa Cruz de Malta. Aí vemos que a veces está todo conectado.
1: Pois moitas gracias, Suso Vila, por estar connosco tamén neste programa especial dende a Praza do Seixo de Tomiño. Moi bos días.
0: Bos días.

E así rematamos o noso programa especial dende Tomiño, dende a Praza do Xeixo. Están sonando as campás, están dando a unha da tarde. Rematamos dende o noso estudio móvil. Estivemos aquí dende as 11:30 para contar cousas das festas do alivio, para contar tamén a vida de Tomiño. Saúdos de Anxo Gutiérrez e de Gabino Porto. Moi boas tardes xa. Vémonos pronto.

0: Xa está aquí o Alivio 2026.
1: Tomiño énchese de cultura, humor e emoción cunha programación pensada para gozar en familia. Do luns ao xoves, espectáculos para público familiar na Praza do Seixo.
0: Costureiriña Bonita, A Chungatrona, Efemeros e Tábole. Todos ás 7 da tarde.
1: E o sábado ás 9 da noite celebrarase o tradicional acto cívico de homenaxe.
0: Este ano dedicado a Ana Forneiro, matrona do Centro de Saúde de Tomiño, en recoñecemento á súa traxectoria e compromiso coa veciñanza.
1: Entrada libre e gratuita. En caso de choiva, as actividades realizaranse no mercado de Tomiño.
0: O Alivio 2026. Cultura, identidade e encontro para toda a familia en Tomiño.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonizas Sí Radio Condado.
4: Este 12 e 13 de setembro, Mondariz Balneario viaxa no tempo coa terceira festa da temporada. Unha fin de semana para revivir o esplendor da Belle Époque, con mercado temático, concertos, teatro, obradoiros, xogos infantís, degustacións e catas, ademais dun concurso de vestimenta de época. Goza da gastronomía, da cultura e do mellor ambiente nun escenario único. Os xardíns do Gran Hotel e os espazos máis emblemáticos da vila. Terceira festa da temporada, 12 e 13 de setembro, en Mondariz Balneario. Unha viaxe ao glamour dos anos 20 que non podes perder. Organiza o Concello de Mondariz Balneario.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os condutores que circulan pola A55 dende Vigo cara ao Porriño teñen que reducir a velocidade outra vez máis o seu paso por Mos. Un tramo no que ata ora podían circular a 80 km por hora queda limitado a 60 entre os quilómetros 11-12, pouco antes da saída cara a Sanguiñeda. A nova señalización sitúase despois da contorna da Casa do Concello e afecta a un dos puntos con maior intensidade de tráfico da autovía, con máis de 64.000 coches diarios. A medida sorprendeu tamén ao sector do transporte. Ramón Alonso, presidente de Fegatamer e Ase Transpo, considera que a redución supón un novo entorpecemento para os transportistas e advirte de que o aumento dos tempos de desplazamento pode limitar o número de servizos que realizan cada xornada. Dase a casualidade que nesa zona hai un radar da Garda Civil que sitúa a velocidade a 80 km por hora. O rei emérito Juan Carlos I vai regresar a Sanxenxo a vindeira semana para asistir a 10ª edición da regata internacional Rei Juan Carlos I, el corte inglés Máster. A proba vaise celebrar entre o venres 18 e o domingo 20 na entrada da ría de Pontevedra e reunirá unha vez máis boa parte da élite da vela nas Rías Baixas. Juan Carlos I defenderá o liderado do Bribón na Liga Española de clase 6 metros. A embarcación conta cunha ventaxe importante sobre o segundo clasificado, aínda que o título de 2026 aínda non está asegurado. Está por determinar se o rei emérito vai competir directamente a bordo do Bribón ou se seguirá regatas dende unha lancha do Real Clube Náutico de Sanxenxo en función das condicións meteorolóxicas. O ano pasado o Bribón non participou na regata porque competira no Mundial celebrado nos Estados Unidos. Nesta edición, con todo, a embarcación sí vai a estar presente.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Unha persoa foi rescatada do mar nas últimas horas na praia de Compostela en Vila García de Arousa e trasladada posteriormente en helicóptero medicalizado. 112 Galicia recibiu aviso 10 minutos antes das 6 da tarde deste xoves, despois de que un particular comunicase que a persoa estaba a boiar no mar e que nese momento trataban de reanimala sobre a area. De inmediato solicitouse a intervención dos servicios sanitarios da Policía Nacional e local e do Servicio Municipal de Emerxencias de Vila García. Finalmente, a persoa foi evacuada a bordo do helicóptero medicalizado de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, con base en Santiago de Compostela. A futura cidade deportiva Celta 360, que o Celta desenvolve en Mos, está incluída no listado de subsedes españolas para o Mundial de Fútbol 2030. O complexo está concebido para poder converterse no cuartel xeral dunha ou dúas seleccións nacionais durante o campeonato, con instalacións de alonxamento e campos para os adestramentos. A residencia e as zonas de Colibín serán xestionadas por Smart Rental Group e contarán con 428 camas. O aloxamento vai funcionar baixo a marca Lemonade e estará orientado principalmente a mozos deportistas, a estudantes procedentes de outros puntos de España e de outros países. O espazo tamén acollerá deportistas das categorías inferiores do Celta e participantes nos programas internacionais e formativos do club. Un autobús turístico con 49 cidadanos neozelandeses, incluído condutor, volcou este xoves na localidade de Such, no cantón suizo de Grisones, causando varios falecidos e feridos, según informaron as autoridades, que aínda non precisaron o balance de vítimas. O accidente produciuse arredor das 4:45 da tarde, cando o autocar circulaba dende Cernez hacia Sux. Por causas que se investigan, chocou contra unha barreira de seguridade, saíuse da estrada e terminou volcando sobre un dos seus laterais. O lugar desplazáronse equipos de emerxencia, incluso efectivos de outros cantóns. O presidente de Suiza expresou o seu pésame ás familias y a las personas fallecidas y aseguró estar profundamente conmocionado por este accidente. A Xunta pide extremar durante este mes de setembro as medidas de prevención fronte ao mosquito tigre ante as condicións meteorolóxicas que poden favorecer a súa reproducción e aumentar a súa actividade. As altas temperaturas das últimas semanas, xunto coas recentes precipitacións, elevan o risco de aparición de novos puntos de cría. Sanidade recomenda eliminar pequenas acumulacións de auga, baleirar cada 3 ou 4 días os recipientes situados no exterior e manter cubertos aquel que deban permanecer ao aire libre. Tamén pide protexer piscinas e balsas e limpar canles, desaugadoiros e zonas de drenaxe. O mosquito tigre está confirmado este ano en 10 concellos galegos, entre eles Vigo, Tomiño, Mos, O Porriño, Ponteareas, Redondela e Soutomaior. Saúde Pública mantén ademais a vixiancia do Zika e o Chikungunya, sen constancia ata agora de transmisión local en Galicia.

O xulgado do penal número 5 da Coruña condeou a 2 anos e medio de prisión a un home por varios delitos relacionados coa violencia contra a súa parella, entre eles malos tratos, ameazas, trato degradante e vexacións inxustas. O acusado mantivo durante 5 meses unha relación sentimental coa vítima, coa que conviviu nunha vivenda dos pais del, en Sigras, Cambre. A sentencia considera probado que en outubro do ano 24 quitoulle bruscamente o pixama e deixouna en roupa interior e trasladouna en coche ata unha rotonda. Alí obrigouna a baixar e abandonouna no medio do tráfico, onde varias persoas asistiron e lle facilitaron roupa. O acusado, que tiña antecedentes por lesións agravadas, foi absolto de 2 delitos de violencia machista por falta de probas. Tampouco se consideraron acreditadas outras agresións físicas denunciadas pola víctima. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou o inicio do curso escolar en Galicia cunha cifra récord de docentes e cunha das mellores ratios de alumnado por profesor e por aula de España. Durante a súa visita ao IES Eusebio da Guarda na Coruña, Rueda recoñeceu o traballo dos profesionais do ensino e asegurou que a Xunta seguirá actuando para mellorar os resultados dos educativos despois dos últimos datos do informe PISA. O curso comeza con 298.436 alumnos, 22.500 menos que hai 10 anos, pero con máis docentes que nunca. O incremento está relacionado, entre outras medidas, coa reducción do horario lectivo en secundaria e coa incorporación de especialistas en atención á diversidade. Galicia conta con 9,7 alumnos por profesor frente aos 11,1 de media estatal e con 5.000 docentes dedicados á atención á diversidade. Rueda tamén anunciou un programa propio de auxiliares de conversa en inglés para o segundo trimestre. Unha persoa foi trasladada en helicóptero ao hospital de Montecelo despois de ser rescatada da auga na praia de Bascuas, na parroquia de Noalla, en Sanxenxo. Un particular alertou o 112 Galicia 10 minutos antes das 5 da tarde ao informar de que varias persoas sacaban a afectada da auga e estaban intentando reanimala. O helicóptero medicalizado 061 con base en Santiago de Compostela encargouse do traslado ao Hospital Pontevedrés. No operativo tamén participaron efectivos da Garda Civil, do Servizo de Emerxencias e da Policía Local de Sanxenxo. A Policía Nacional desmantelou unha rede internacional de blanqueo de capitais vinculada a coñecida como Banda de Dubai, relacionada con numerosos transportes de cocaína a escala mundial. A operación permitiu localizar activos por valor de 20 millóns de euros e deter a 21 persoas en varios países, 14 delas en España, entre as que hai cidadáns galegos. O operativo coordinado pola Fiscalía Especial Antidroga da Audiencia Nacional contou coa participación de axentes españois e especialistas en Países Baixos, Bélxica, Estados Unidos, Reino Unido e Escocia no marco de Europol. Ademais, emitíronse 19 ordes internacionais de detención, 7 delas xa executadas. Entre os arrestados están 2 dos principais intermediarios financieiros da organización. Un foi detido en Dubai, outro en Málaga. A investigación tamén apunta a 4 presuntos narcotraficantes, entre eles o español coñecido como El Tigre, que continúa en busca e captura. Os 10 concellos que integran a Comunidade Intermunicipal do Alto Miño acordaron unha folla de ruta con actuacións en materia de mobilidade valoradas inicialmente en preto de 300 millóns de euros. Entre as prioridades figura iniciar os estudos para unha nova conexión viaria sobre o Miño entre Camiña e A Guarda no entorno de Seixas. A proposta busca recuperar unha conexión directa entre as dúas beiras despois de que o transbordador deixase de funcionar no ano 21. Os municipios tamén reclaman prolongar a variante Valença-Monsao-Melgaso ata a fronteira con Galicia, unha conexión cara a 52 e a Plisán en Salvaterras Neves. O paquete inclúe, ademais, a prolongación da A28 dende Vila Nova de Cerveira e diversas melloras viarias e ferroviarias no Alto Miño. Os alcaldes prevén presentar as demandas este mes ao ministro portugués de Infraestruturas e Vivenda.
Unha persoa resultou ferida despois de sufrir unha saída de vía no quilómetro 6 da estrada Lugo 861, a altura de Santo a Valla, en Vilalba. O 112 Galicia tuvo constancia do accidente arredor das 4 da tarde deste mércores a través do sistema de aviso do propio vehículo. O propio condutor comunicou que precisaba axuda para sair do turismo. A tal lugar desplazaronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, bombeiros de Vilalba e personal de mantenemento da estrada. Os bombeiros axudaron a retirar a persoa do interior do vehículo, aínda que non foi necesario realizar labores de excarceración. O delegado do Goberno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, asegurou que a mensaxe de WhatsApp enviada polo Centro Nacional de Inteligencia sobre unha movilización masiva de migrantes previa a que se producira non era unha alerta. Nunha entrevista a Cadena Ser explicou que as alertas do CNI non se transmiten por esa vía nin a delegación do Goberno, senón que se elevan aos Ministerios de Defensa ou Interior. Segundo Pérez Triano, tratouse dun comentario sobre a situación de forte presión migratoria que vivía Ceuta naqueles días. Pola súa banda, o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, pediu aos presidentes autonómicos do partido prudencia ante a crise e que manteñan a liña marcada pola dirección nacional. O Partido Popular leva ao Pleno do Congreso dos Deputados unha proposición non de lei con medidas para reforzar a fronteira, axilizar as expulsións e aumentar os efectivos policiais. E rematamos aquí o Noticias 14:30 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

Ola a todos, benvidos ao primeiro Hora Bulideira de Benres desta nova tempada que comezou esta semana, na que todavía pues, estamos un pouco poñéndonos o día do que sucedeu en clave da actualidade deportiva e, sobre todo, pois, como ben sabedes, seguindo a actualidade do Celta de Vigo, que este ano vai xogar outra vez tres competicións e tennos cada fin de semana tamén atentos dos seus resultados, ademais do Celta Fortuna, que este ano pois, acadou ese ascenso a segunda división e que esta semana, por exemplo, terá unha interesante cita contra un equipo tamén dos punteiros a día de hoxe na categoría, como é o Eibar, que tivo un comezo de tempada moi bo. Tamén a propósito de todo isto, por suposto, como cada venres, pois seguiremos a facer previas e seguiremos a facer un pouco análise do que podemos agardar esta fin de semana dos rivais, tanto do Celta como do Celta Fortuna, comentando impresións de ambos equipos. Xa onte no Celta Espacio tivemos tempo de debullar moitas cousas sobre, bueno, sobre o que nos está a parecer este comezo de tempada do Celta, sobre o comezo de tempada do filial, e semana a semana pois tamén teremos este pequeno recunchos benres para, bueno, para comentar o que nos depara no menú da fin de semana, e ademais pois seguramente se podemos traer a xente protagonista de cada fin de semana, como pode ser o caso do Balonman, que xa comenzaba a semana pasada e ademais con resultados positivos tanto para Guardés como para Balonman Porriño nas categorías de femeninas nesa primeira Liga Guerreras, uns que gañaban fronte ao Morvedre na súa casa e outros que gañaban pois ao rival riojano, ao Rioja, nun encontro pois bastante dominante do Guardés. Bo comezo de tempada dos ambos equipos galegos. Esta semana pois volverán ter citas ligueiras. Por a súa parte, Guardés xogará contra Morvedre, e por outra banda pois debemos tamén estar atentos do que pase co Balonmán Porriño, que vai enfrontarse a nada máis e nada menos que o Elche, un equipo tamén clásico desta Liga Guerreras. Con todo isto pois podemos dar comezo a nosa previa desta fin de semana, que como sempre pois temos por aquí a Iker López para comentar un pouco o que agardábamos esta fin de semana do Celta e tamén esta tempada, por suposto, estar en segunda división do Celta Fortuna. La montaña.

0: Como cada venres para facer previa do Celta e previa destes partidos que temos, bueno, de la Liga e da Europa League, do que vella surdindo, temos por aquí connosco unha tempada máis, esta tempada tamén a Iker López, para comentar con calma todos estes, bueno, aspectos e cousas sobre o rival, para compartir con el tamén impresións do noso fútbol e do noso querido Celta, e tamén este ano, por suposto, do Celta Fortuna, que ten moito que contar, moito que, bueno, que presentar nesta segunda división que está disputando por primeira vez con Freddy Álvarez. Sen máis voltas, benvido un ano máis, e que era hora Bulideira, aquí a Si Radio, un gustazo terche por aquí, e un gustazo tamén falar da previa do partido contigo.
1: Moi boas, Gesto, xa botábase de menos estar aquí na miña outra casa, non?
0: Sí.
1: E de botar un rato aquí contigo e de falar do Celta e do Celta Fortuna.
0: Bueno, pues a iso andamos. Temos que falar do Celta Málaga, bueno, do Málaga Celta, mellor dito, este partido que temos o domingo, o próximo domingo, e que eu creo que vai ser un encontro de necesidades chegado xa a este momento de tempada, non tanto a nivel puntos, que ao final sempre é importante sumar, é importante facendo deberes, pero nada é tan definitivo na xornada 6 ou 5 da Liga, iso temos todos claro, pero sí que son dous equipos que polo menos no comezo de tempada non están a sumar todo o que lles gustaría. O Málaga, pois un pouco, quizáis podía agardar máis esta situación, pero o Celta, desde logo, pois eu creo que todos agardábamos un mellor comezo de tempada e que non estivese tan abaixo na táboa, non sei como vestí.
1: Sí, estou de acordo, mas o Málaga sí é certo que tivo pois partidos ao final do como recién ascendido, todos os partidos son complicados, pero bueno, visitou o Metropolitano na xornada 1,
0: sí.
1: Foi ao Bernabéu na xornada 3, pero sí que é certo que os partidos, pois digamos, contra os seus os equipos da súa liga, pois o Depor e o Levante, creo que fueron bastante bastante mejores no xogo do equipo malaguista que do que luego o marcador pois amosa, non? O partido contra o Depor, si ben é certo que o Depor adiantase pronto co gol de Aubameyang, logo o Málaga dominou o partido e tivo ocasións máis que claras para meter para dar ya volta, bueno, só puido anotar o gol do empate, que foi un penalti de Chupe, e logo contra o Levante tamén tivo outro penalti, neste caso Matthew Ryan parou uno, non puido meter o 1-0, pero sí é certo que o dito, tivo moitas máis ocasións e moitas estivo moito máis cómodo, tivo moi boas sensacións do que, digamos, está sendo o Celta que calqueira que haxa visto os partidos do Celta, pois sabe que non estará a ser boas.
0: Sí, eu creo que iso, o que ti dis, transmite outros ánimos, polo menos o xogo do Málaga e o xeito que ten de encarar tamén o Málaga estes primeiros partidos, e que, bueno, eu creo que ollando o plantel se quedará moita xente, pois pode dicir, bueno, deberían ser un rival asequible ou un equipo que está destinado a estar abaixo, mesmo a descender, pero tampouco hai que quitar perspectiva do seu comezo de tempada, dos rivais contra os que enfrentaron, de que realmente as sensacións non están a ser tan negativas como están a ser as do Celta. Eu non sei como ves tamén un pouco o feito do enfrontamento directo, ademais co factor de que vai ser unha visita nun campo la Rosaleda, que eu creo que tamén vai ser complicado para un equipo como o Celta no momento no que está.
1: O partido en Balaídos, pero
0: bueno, sí, perdón.
1: Caso,
0: sí.
1: En este caso ten que visitar o Málaga o estadio Celta, que ben sabemos que na temporada pasada pois non foi o Fortín.
0: Correcto.
1: Que si fora aí pois dúas tempadas, sobre
0: sí,
1: todo
0: na práctica,
1: o Celta, pois
0: na práctica como se o Celta fose visitante, porque realmente Balaídos últimamente non está a darlle moitas garantías ao equipo.
1: Sí, de feito todos os puntos que fixo o Celta foron fora de casa e os dous partidos que xogou na casa pois perdeu unos contra o Osasuna e o Athletic Club. Pero sí, eu penso que vai ser un partido que sí que van ter un pouco de nerviosismo. Creo que o Celta está duvidando moito de si mesmo. Se ven é certo que creo que todos van a una con Claudio, con proxecto, bueno, con todo en xeral.
0: Sí.
1: Creo que pode haber un poquinho de nerviosismo, especialmente por parte da afición, que ademais dos malos resultados, pois xa empieza a estar a desgastar un pouco ese mal xogo aburrido, plano que estamos vernos nos últimos meses. E creo que o Málaga, pois, como quen di, ten

0: no principio da tempada pasada, porque ao final os paralelismos, as similitudes, en que son tempadas moi diferentes e contextos moi diferentes, pois están aí en certo sentido, e a sensación de que o maior rival do Celta últimamente está a ser el mesmo. Que despois, incluso agora ao longo da previa, podemos entrar tamén en consideración sobre se o Celta ten xogadores para xogar a máis do que están facendo, de se poderían, pois se cadra ser menos previsibles en moitos momentos de partido en que si o son, pero bueno, tamén eu creo que hai que ver en o feito de que o equipo pois está lonxe do seu mellor rendemento independentemente da proposta e un pouco do bonito que estén a ser as cousas, e que tamén é un equipo que ten esa fableza defensiva. E o Málaga, pois eu creo que temos, ou polo menos a xente do Celta ten que ter motivos tamén para preocuparse, porque aínda que é un equipo que este nesa situación clasificatoria e teña ese momento de forma, pois non deixa de ser un equipo pois tamén con atrevemento, que ten xogadores alegres arriba, que ten xogadores que buscan cousas diferentes, que igual non ten todo o potencial ofensivo individual que teñen outros equipos da Liga, porque eu tampouco coido que o Málaga non o ten, pero bueno, que evidentemente hai que velo e hai que ter en conta que, ainda que estamos a falar dun equipo que marcou realmente eso contra o Deportivo, que só leva un gol na competición, e dos poucos equipos que levan menos goles co Celta neste comezo de tempada, pois que tamén ten ferramentas para facer dano e vai presentar batalla ao Celta. Preguntándoche tamén sobre o comezo da tempada, que ao final tamén estamos un pouco a poñernos o día sobre estas cuestións, ti como valoras un pouco tamén o feito do xogo do Celta? Crees que estás preocupado no colectivo máis pola falta de recursos, que é algo que di moita xente, de que este Celta está falto de talento, ou crees que realmente as carencias ofensivas do equipo van máis ligadas a unha falta de efectividade ou unha falta de algo diferente que non tivesen o ano pasado? Que ao final o ano pasado, cunha proposta tampouco moi, moi bonita, pois foron quen de acadar bons resultados ao final co cabo do tempo.
1: A ver, aquí creo que xuntanse moitas cousas. Por un lado, creo que o Celta é un equipo que ten un plan, un plan moi claro de querer controlar, que é certo que adapta o plan ao rival cada partido,
0: sí,
1: pero que a súa intención non é, digamos, ser o protagonista, senón quitarlle protagonismo ao rival, ou pois contrarrestar a súa proposta. Nese sentido, pois o Celta, digamos, moitas veces consigue que no partido pasen poucas cousas, que se xogue un pouco ao que quere o Celta, pero logo, dentro dese plan, ten carencias no sentido de que, como ben diste, o ano pasado pois había ese punto de efectividade, de acerto nos remates, que este ano non existe. Uh-huh. Creo que se xunta, pues, por un lado, un tema de una falta de inspiración dos atacantes, ou bueno, dos xogadores en xeral, pero bueno, falando solo da parte do gol, dos atacantes, uh-huh, que tamén Borja Iglesias pues está retornando de lesión,
0: claro,
1: que xogadores como Drius ou novo fichase pues aínda está a entrar en dinámica, que Suedberg empezou a tempada pues moi baixo de forma, que sí, podemos dicir o mesmo de Jutla, de Palo Durán, que tamén volve da operación, da operación que tivo en verán. Bueno, Iago Aspas está a xogar bastante ben, pero claro, ten 39 anos e non podemos fiar todo o gol en Iago. Entón, se sumas un pouco todas as cousas, pois quedache iso, que ademais de que o plan é pois moi conservador,
0: sí,
1: logo non están os xogadores a ter esa inspiración ou esa capacidade individual para en un momento de sequía a nivel de fútbol, digamos, pois meter o gol que, digamos, pois, pon o marcador 1-0, logo pois pechamos o partido e listo. Bueno, un pouco eso. Logo tamén penso que sí que faltou unha fichase ofensiva, que sí, se falou moito desa media punta, ese xogador do último pase, o que foi Fer López,

0: Lo que, bueno, parecía que podía ser Almeida o centrocampista do Valencia, que ahora firmou polo Racing. Pero penso que tampouco é tan diferencial como se está a dicir, é si un pouco máis pois inspiración, que os xogadores están en un momento un pouco baixo respecto ao que estiveron pois en momentos da temporada pasada, pois en donde pois por exemplo gañaron o Bernabéu, fixeran partidos moi serios, especialmente pois os do Olympique de Lyon tamén, por exemplo, podemos falar. Está moi moi lonxe dese momento de pic que dinos a xente xoven.
1: Sí. Bueno, eu creo que hai moitas das cousas que son interesantes e que moita xente tamén compartirá a propósito das impresións que deixa, polo menos no ataque, este Celta das primeiras xornadas na tempada 26-27. Eu sumo tamén que creo que hai unha falta de química por momentos tamén bastante notable entre certos xogadores do ataque. Que todavía pois hai varios deles que en circunstancia competitiva eu creo que non, bueno, que teñen boas intencións e que como que van blindándose, soldándose un pouco os uns con outros, pero como que tampouco terminan de entenderse de todo. Ou polo menos eu é a sensación que teño últimamente, pois por exemplo falando dunha das eu creo que principais boas noticias do Celta neste comezo, que esta será a de Hugo González, ademais de especial actualidade esta semana. Pero bueno, un pouco en liña xerais, eu evidentemente firmo debaixo de moitas das cousas que comentas, e creo que tamén o equipo pues, adoece, se cadra a figura dese xogador diferente ou que poida filtrar máis pases. Hai xente que fala de, bueno, como botamos de menos a Mingueza, pois pode ser en certo modo tamén que se bote en falta un perfil dun xogador que arrisque dese xeito como facía el, aínda que moitas veces tampouco chegaran a nada os intentos de Mingueza. Bon, en todo caso era un xogador que sí que tiña esa condición e capacidade que en certos momentos pois desatascaba partidos cun momento de inspiración concreto. Iso é así. En todo caso, pois volvendo un pouco ao que nos queda desta fin de semana e o que temos por diante en Balaí dos fronto Málaga, ti que expectativas tes co Celta? Crees que imos ver un equipo mellor? Crees que o que pasou o outro día en Xetafe pois pode ser de algún xeito un sinal de alerta ou polo menos un sinal de despertar? Ou crees que pola contra o triunfo ou o resultado que se acade pois vai ser algo máis balsámico e non tanto unha mellora de sensacións? Que hai xente que falaba de lixeira melloría contra o Xetafe.
0: Sí, es cierto que a segunda mitad, tanto contra o Xetafe como contra a Real Sociedad, foron mellores que as primeiras metades respectivas, digamos, e incluso contra o Atlético tamén pasou un pouco o mesmo. Pero eu penso que, ao menos de inicio, o partido pois vai ter un guión bastante similar, e que veremos un Celta que, bueno, lento, espeso, digamos, moi moi estático nos ataques, plantado nese bloque de tres xogadores atrás, un dos mediocentros, digamos, facendo unha axuda na saída, e logo moitos xogadores na última liña defensiva, pois, fixando aos defensores rivais, e, digamos, sendo máis un estorbo para o resto que non un apoio ou unha axuda para os compañeiros. Por ende, creo que vai cambiar poucas cousas no, de partida, pero logo espero que se a primeira mitade vai mal, se Balaídos un pouco responde, pois non vou dicir pitando ou tal, pero si mostrando un pouco de run-run e o seu malestar e disconformidade no xogo, pois que logo agardo que logo o xogo pois poda mellorar e sexa un pouco máis con máis liberdade, digamos, e que poda haber máis espazo a inspiración individual. Pero realmente eu non penso que vaya a cambiar moitas cousas no partido.
1: Bueno, eu evidentemente tamén penso que vai ser bastante continuista coa idea. Penso que Claudio pois ten esa proposta, e mal que nos pese, pois vai ser bastante firme na súa idea de manter pois iso, un equipo que sexa equilibrado, ben cohesionado e que seguramente pois busque facer máis dano a partir de situacións directas ou de situacións pois moi moi traballadas e moi estudadas desde a salida en curto, buscando carrís, ese tipo de situacións que xa vemos sí. que traballan tan ben, que moitas
0: veces que realmente é humano, é natural.
1: Sí.
0: Como non vas confiar na estrategia que che levou a xogar Europa dous anos seguidos? Uh-huh. E que aquí pois sempre falo dos seleccionadores, por exemplo, sí. o que sempre se di de que cando gañas un mundial o seguinte sempre o bloque é moi parecido, que ao final é sempre un erro e tal, eu digo, joé, como despois de ganar un mundial, penso en por exemplo Vicente del Bosque no, sí. no 2014, despois de gañar un mundial con Xavi Alonso, con Xavi Hernández, con Iniesta e demais, como non vas levar o mesmo bloque ao seguinte mundial?
1: Claro.
0: O mesmo que lle pasou a Alemanha, o mesmo que lle pasou, bueno, que a Argentina neste último mundial, si ben é certo que chega a final, non xoga para nada ao nivel que xogou en 2022. Scaloni pois tivo moitas críticas de confiar demasiado en ese bloque. Eu penso precisamente que é o que eu faría. Non vou dicir morrer cos meus, senón confiar
1: sí.
0: na xente que me levou a ser campeón, neste caso campeón do mundo, ou no caso de Claudio, a xogar dous Europa League consecutivas, e que en contexto celta é un hito moi grande. Penso que ten, pois como digo, moito de lógica que así sexa, ainda sí. que non nos guste a min persoalmente, sei que a ti tampouco.
1: Sí, a mí tampouco.
0: Pero é o que nos touca, e vai ser así, penso que vai ser así. E vimos ter que aguantar.
1: Totalmente, pero é que ademais eu creo que hai unha cousa que sempre se nos esquece cando falamos de un pouco de xeito crítico, que bueno, esta é outra cuestión que podemos seguir agora con ela, pero un pouco dicir tamén que a propósito do xogo do equipo, do estilo que temos de xogar e de que estemos un pouco desencantados, pois non hai que perder perspectiva tampouco de que eu creo que ningún dos dous anos que o Celta clasifica Europa, alén do baixón de outros equipos que sí que podían estar na disputa deses postos europeos, pois o Celta en ninguna das tempadas que conseguiu esa clasificación, pois podemos decir que tiña a expectativa ou o obxectivo marcado de obter esa clasificación, senón que foron premios. Foron cousas que se lograron no campo, que realmente co plantel que tes, que pode ter máis ou menos limitacións, pois estivo a altura de conseguirse. Creo que levou un pouco o chan e a realidade do Celta o feito de estar con Claudio Giraldez, pero que tamén hai xente que ten un pouco unha versión ou pode desnortarse un pouco polo feito de ter clasificado dúas veces a Europa cando o plantel está moi lonxe ou dista bastante do que poden ter a nivel de profundidade de recursos pois outros equipos de primeira, que despois xa Claudio ben lle valen todos, se ben aproveita todos, pero evidentemente non falamos do mesmo investimento ou non falamos da mesma capacidade económica polas razóns que sexa. Tamén pues, hai un factor aí de xogador da casa que tamén fixo que o Celta pois tivese moita capacidade para obter todo iso. Pero un pouco volvendo a esa cuestión que me viña agora a cabeza e que creo que tamén é interesante comentar, aínda que nos vayamos un pouco da previa, sobre a desafección que hai a día de hoxe no, un pouco na contorna do equipo, e sobre todo en relación co que comentaba antes da primeira volta da tempada pasada. Eu teño a sensación de que este ano as voces son máis críticas e incluso viscerais nalgún casos respecto de Claudio, incluso poñendo en dúbida a súa continuidade, que é unha cousa que a min en 5 xornadas de liga pareceme marciana, vendo de onde vemos.
0: Sí, ao final, a ver, isto é obvio, pero gañar o paga todo.
1: Sí.
0: Cando gañas partidos, da igual se xogas así, se xogas con tres defensas, con, uh-huh. ou con sete. se xogan os canteiráns ou se non. Se metes goles a balón parado ou se encaixas a balón parado todos os partidos.
2: Claramente.
0: Mentres ganas, gañas, sempre o ruxe-ruxe, digamos, é menor. Sempre hai un par de tarados como a ti, como a mí, que imos máis alá e que, aínda que gañemos 4-0 un día en Balaídos contra Valencia, pois digamos, é que, aínda que meteron 4 goles, é que nos xogamos ben.
1: Sí, sí, somos ibaritas, hai que dicilo. Somos ibaritas, pero é que hai motivos para ser ibarita cando o fútbol pois anda como anda últimamente. Pero...
0: Exacto. Pero cando dixas de gañar, todo parece o doble de peor, non?
1: Sí.
0: Sempre digo de que cando Berizzo xogou as, bueno, cando Celta con Berizzo xogou as semis da Europa League e da Copa do Rei, a ninguén lle importaba se xogaban 3 canteiráns ou non xogaba ningún. Cando Coudet o mesmo rozou a clasificación a Conference League, tampouco importaba demasiado. Agora ben, cando se deixa de gañar, bueno, con Berizzo non pasou porque deixou o Celta antes de ese proceso, pero bueno,
1: correcto.
0: Cando Coudet deixou de gañar, digamos, todo era malo porque non había canteiráns. Penso que si Benítez, que se a Benítez lle vai ben, a ninguén lle iba importar xogar así ou asá, que xogue Hugo Álvarez ou que xogue Augusto Solari. Con Claudio, pois, o mesmo. Agora tamén empeza a haber moita crítica con que non xogue Hugo Burcio.
1: Sí.
0: Que eu entendo, pero penso que este... Como dicirlo? Esta... Esta corrente de que non xogan os xogadores da que non foi a súa camada, que
1: sí.
0: Creo que xa faláramos disto aquí na radio.
1: Pode ser, sí.
0: Xa ven de antes, e que como non había problema, porque xogaba a Fer López de medio centro e iba ben, pois non importaba que non xogara o Burcio ou Andrés Antañón.
1: Sí.
0: Pero agora que non imos ben na táboa, que non estamos a meter goles, que tal, pois de repente todo é moito máis exagerado, moito pior que o Burcio non teña xogado en ningún minuto ata o de hoy.
1: Sí, sí. Bueno, eu creo que no caso de Burcio tamén pues, hai algo aí individual que bueno, igual se lle escapa a xente ou se nos escapa a nós, que eu creo que ten que ver máis co propio xogador que co feito de que sexa máis ou menos noviño, eu creo que xa é un tema que trascende incluso a nivel de carácter e de trato humano. É un pouco a sensación que teño eu. Porque, por exemplo, con Antañón sí que están tendo bastante menos vergoña, por decirlo de un xeito, para darlle oportunidades cando cadra ou para introducirlo. É certo que en outras posicións do campo, porque ao final tamén é un pouco máis tercer centrocampista, podríamos decir, teñen que darlle esa vía por aí, pero bueno, sí que eu creo que un caso máis individualizado, pero sí que o que diste, hai unha, bueno, unha reclama máis xeralizada e máis incluso visceral no momento de dicir, ostra, temos 3 centrocampistas, ademais, pois no caso de Moriba, pois que está a un nivel baixo, que polo menos non está ao mellor nivel, e ainda por riba está a notarse o exceso de minutos, ou que está tendo moitos minutos neste comezo de tempada, xa nun momento moi moi temperada da tempada, por esa parte tamén entendo que moita xente, sumado a ilusión do feito de ver un canteirán xogar, que este tipo de reclamacións sempre hai, pois vai un pouco por aí o tema, e ademais aproveitándose da mala situación do equipo, que aí tamén sempre xorden voces de, bueno, ten que xogar este, bueno, a ver se Claudio sube a este, agora que estamos tan mal. Un pouco que está a pasar tamén con Hugo González, pero bueno, Hugo González tamén xustificado polo que fixo en pretempada, polo que estamos a ver a nivel futbolístico, sí. Que eu creo que tamén está a ser, por falar de cousas positivas, unha das mellores noticias do equipo neste comezo de tempada. Non sei se sumas algo máis positivo a esta introducción de Hugo González, que tamén pues, evidentemente pode...
0: Sí, para min foi o mellor do partido do Xetafe no Coliseum. Sobre todo que cando marchou Hugo González e entrou Jutla, o Celta deixou de xerar fútbol. O único enlace que tiña o equipo de Claudio era Hugo González. E ademais, pareceu moi moi positivo que se entendeu moi ben con Iago, con Aspas. Nesas combinacións, nese moverse dun lado, bueno, deixar a banda esquerda e aparecer polo medio e pola dereita, deixou minutos moi moi interesantes, máis ao lado, bueno, das ocasións, aquel disparo de fora do área, o remate de cabeza e asistencia, evidentemente, que lle deu a Starfelt. Eu destaco, pois, o que digo, o que no xogo, no, na fluidez do xogo, foi para mí no, o xogador máis destacado do Celta.
1: E despois, pois, non sei se tes tamén algunha nota positiva deste comezo de tempada do Celta, de dicir, bueno, isto polo menos nestas primeiras xornadas podemos destacalo para ben, ou algo que se eche ben.
0: Para mí, os primeiros partidos de Joel Lago, que sempre foi un central moi discutido por a súa agresividade, sobre todo polo seu carácter, porque é un xogador que vai moi moi ao límite, gusta o risco, digamos. Está xogando moi ben, está medrando como a central. É certo, é así que bueno, é un central moi pues, agresivo, para min, ben entendido,
1: sí.
0: Pero que pues, pola xuventude, pola inexperiencia, todavía ainda peca de, bueno, pues, diso, de ir demasiado ao límite,
1: sí.
0: Bueno, de dar alguna patada fora de lugar, de ir a pelexar cos rivais máis do que debería. Pero bueno, eu de feito tive unha reflexión estes días que pensei que Pepe, o central do Madrid, tamén, sin querer comparar o nivel de un e de outro,
1: sí, evidentemente. Favor.
0: Pero Pepe nos seus inicios foi un central pois moi, moi, moi agresivo. Creo que non fai falta recordar os seus episodios. Pero que logo, cando serenou, cando madurou, cando asentou o seu xogo e a súa cabeza, acabou sendo para min un dos tres mellores centrais do século, do século 21. Para min, defensivamente, Pepe ese nivel. Non digo que Joel Lago evidentemente vai a ser un dos tres mellores do século,
1: claro.
0: Ni moito menos, pero penso que pode ser un central pois moi serio e que de cara a que o Celta pois asente unha liña defensiva, pois pode ter un gran central aí na canteira que xa leva moitos anos, e recordemos que aínda ten 22 anos, 2004, aínda pois podería ter fichado do filial, que de feito así empezou a tempada, e agora pois por sorte, por merecemento, pois xa ten o seu dorsal o 18,
1: correcto,
0: do primeiro equipo. En ese sentido, pois eu creo que a mellor noticia ou unha das mellores noticias do inicio de tempada pois pode ser o nivel de asentamento de Joel Lago.
1: Sí, sí, eu creo que todos tamén estamos un pouco nesa idea. Habrá que ver o tema con Falle, que un xogador que parece que non entra para Claudio, non termina de entrar para Claudio nos plans a día de hoxe. Habrá que ver Cáceres, conforme vaya pois gañando rodaxe, sumando adestramentos co equipo, pero polo de agora eu creo que Joel Lago ten máis que garantido oco un pouco nese, bueno, nesa rotación, neses 11 de Claudio, veremos con Starfelt, porque tamén aí hai unha xerarquía, pero en todo caso, eu teño a sensación de que vai haber máis rotación do que había o ano pasado no posto dos tres centrais, máis alo de tema de sancións, pois polo tema de que eu creo que Claudio sí que ten bastante confianza en Joel Lago, e máis vendo pois o nivel que está tendo neste comezo de tempada, e o nivel que pode ter a futuro, e que tamén tivo, por suposto, no remate da tempada pasada, que acabou sendo un central importante na ausencia do sueco. Pasando ao rival, falando do Málaga, que a mí é un proxecto o de Funes que ten certas lembranzas, non sei que che parece a ti, pero un pouco co Celta aquel de Paco Herrera, que hai que dicir que Funes era un adestrador de casa, que lle cae un pouco de rebote o posto do primeiro equipo do Málaga, estaba no filial, nunha situación ademais moi, moi sorprendente, pero bueno, sí que me lembra un pouco nese efeito de que o Málaga, pois que está nunha situación máis precaria en segunda, subiu canteiráns, apostou por talentos da casa realmente, por xogadores que estaban un pouco na liña do filial, e fixou par de incorporacións de aquí a da colá, acabou formando un equipo moi alegre, moi, moi divertido de ver, e que ademais foi quen de acadar ese ascenso, e agora van intentar conseguir a permanencia un pouco con a liña moi continuista e con realmente poucos reforzos nesta primeira división. Non sei como valora ese equipo, e se crees que o Celta ten que reparar nalgúna figura individual en concreto dese Málaga.
0: Sí, non sigo tanto a segunda división, a verdade que non teño tanta perspectiva como coa primeira, como coa Liga uh-huh. EA Sports, pero si non estou errado, isto comeza xa con Pellicer,
1: sí.
0: Creo que na primeira rep
1: tamén. Correcto, sí.
0: Cando Málaga ten moitísimos problemas de inscripción e ten que subir a moitos rapaces da canteira,
1: uh-huh.
0: Que de feito sempre xogaba aí na fina liña da alineación indebida, porque que iso non tiña fichas profesionais,
1: uh-huh.
0: Xogaba con moitos canteiráns e había moitos días que estaba a punto de, pois iso, de comerse unha sanción.
1: Uh-huh.
0: Logo, pois iso, conservo ascenso, creo que a Pellicer non lle vai moi ben, acaba entrando Funes, que era, pois como diste, o adestrador do filial, e pois aí empezan a aparecer pois os xogadores que os xa coñecemos, Antoñito Cordero, que agora está no Cádiz, pero
1: sí.
0: Que foi, digamos, un dos primeiros en aparecer aí.
1: Sí, en destacar.
0: Bueno, evidentemente, os La Rubia, Chupe, todos estes xogadores que uh-huh. Agora estamos a ver na primeira división, que pois ten ese punto tan bonito e tan con sentimento de pertenza, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Que nos como celtistas pois miramos e entendemos o que está a vivir o Málaga, porque nos pois digamos vivimos algo parecido.
1: Uh-huh.
0: Que sí, que realmente un equipo que non estaba nas quinielas para o ascenso, foi un pouco o que se di sempre de o sexto clasificado, o último en entrar en playoffs, moitas veces é o que ascenden porque é o que chega en mellor dinámica,
1: sí.
0: O que moitas veces ni sequera o espera, xa non ten nada que perder, é todo ilusión e demais. Bueno, o Málaga é un pouco iso. Eu lin outro día algún tuit en Twitter dicindo que o Málaga non ten xogadores para a primeira división, porque de feito o ascenso non foi esperado. Estou un pouco de acordo de que son xogadores que sí, por separado, poderían xogar en primeira división, pero como a grupo, dame a sensación de que está a quedarse un pouco curto en moitas cousas. Ainda así, o mellor que ten o Málaga é esa inexperiencia, de feito. Xogar sen preocupacións, sen esa presión que sí sinten pois outros equipos, vense xa recién ascendidos que teñen proxectos para moito máis, ou equipos que levan moitos anos en primeira división, o Málaga pois xoga contra toda a lóxica. La Rubia, que é un xogador que non coñecía, está me parecer unha barbaridade.
1: Sí.
0: Izan Merino, o centrocampista tamén. Tamén o lateral esquerdo, Rafita, que non o coñecía, recomendou un bo amigo do Málaga.
1: Uh-huh.
0: Estaba a recordar un pouco nesa reconversión que tivo Sergio Carreira,
1: sí.
0: de ser un extremo, logo lateral dereito, e estar a xogar de lateral esquerdo sendo el destro de pé, digamos.
1: Sí, a lateralidade cambiada, sí.
0: Exactamente. Logo, pois, tamén Dani Lorenzo, outro xogador moi bo, que Chupe, como dianteiro, evidentemente. Son moitos xogadores que aínda que non sexan, como digo, exactamente diferenciais en primeira división, son xogadores moi, moi divertidos. Algo que non sobra en primeira, que, bueno, a moitos, a gran maioría, estarán a aproveitar esta oportunidade para asentarse como xogadores de primeira división en un futuro se o Málaga acaba descendendo ou pasa calqueira cosa, pois en poder quedarse, poder facer carreira en primeira división.
1: Sí, ademais que eu creo que suma moitos xogadores, suma un bloque que incluso moitos deles xa estaban desde o ascenso de Primeira Federación, aquel ascenso que incluso chegamos a vivir fronte ao Celta Fortuna no playoff, que vimos que nos enfrontou aí non tantos anos realmente, e moitos deses nomes que xa estaban daquelas, pois siguen a día de hoxe, son estrelas a día de hoxe, e outros que marcharon polo camiño, ou o caso de Roberto, que foi unha venda moi importante no seu momento para o Málaga, pero bueno, que a día de hoxe o Málaga, pois iso que ti dicías, eu creo que sen agardalo ao comezo da tempada conseguiu formar un equipo iso irreverente, que eu creo que é unha palabra que define bastante ben este equipo, e que con todo iso pois acadou un ascenso, está a día de hoxe en primeira división, e que tamén vai un pouco da man desa irreverencia para, bueno, para seguir o seu camiño e para lograr igual conseguir unha permanencia ou polo menos hasta fin de semana os tres puntos, que eu creo que evidentemente vai ter as súas posibilidades. E o nome de La Rubia, eu tamén evidentemente foi un xogador que máis ou menos a ver a xente que coñeza, porque chegou a sonar para o Celta en numerosas ocasións. Eu creo que ese epítome poderíamos dicir da irreverencia do Málaga como equipo, un pouco a personificación de todo iso, un estilo alegre, un xogador que arrisca, que intenta cousas, que ten tamén esa calidade individual e que ten tamén ese xeito pois máis rebelde de ver o fútbol e de ver as cousas no ataque, que un pouco tamén algo do que lle está a faltar ao Celta neste comezo de tempada. Mollaste con algún resultado ou cunha porriña de como vai quedar o partido? Sempre me gusta isto.
0: Veña, un cero raca non é aburrido, pero os tres puntos para casa.
1: Bueno, eu creo que todos firmamos, evidentemente. Algún goleador, aí mollámonos co autor do gol.
0: Veña, eu que xa sabes que son moi moi fan dele, Ferran Yuzla.
1: Oxalá que sí, que tamén hai que ter en rachos dianteiros. Mais alo do feito de sumar tres puntos, hai que quitar tamén peso a nivel mental aos nosos dianteiros cun goliño que sirva para que se estreen en Liga. De Borja xa non falo, porque Borja, pois, eu creo que cando vai entrando xa irá sumando, pero Ferran, que sí que xa tivo máis minutos e máis oportunidades, pois sería un gol importante para él. E agora pois pasamos rapidamente ao segundo plato, podemos decir, desta fin de semana, este sí que de visitantes.
0: O plato principal.
1: Bueno, sí, o plato principal, o plato principal realmente, porque a verdade é que o Celta Fortuna tenos moi moi ben acostumados, que vai xogar tamén como local, está... Bueno, realmente iba a decir fin de semana, pero xogan luns contra o Eibar nese horario nocturno que nos pon Tebas as veces na segunda división, que vai ter en fronte un Eibar que bueno, xa falas que non sigues tanto segunda división, pero temos que dicir do Eibar que está en postos de ascenso, que firmou tres vitorias de 4 neste comezo de tempada, que se o Celta Fortuna está en boa forma, pois o Eibar está a ser un pouco un dos equipos sorpresa. Caíron na primeira xornada contra o Tenerife recén ascendido, que tamén está a ser un equipo pois que está a deixar boas sensacións polo menos nestas primeiras xornadas, pero este Eibar que eu creo que viña un pouco tapado despois de varios anos pois un pouco máis de reestructuración do equipo, no que perderon nomes importantes e que está a ter un moi bo comezo de tempada, e que tamén vai servir de termómetro para ver o nivel real do Fortuna, que o Fortuna tamén se enfrontou a rivais vos nesta categoría xa, por exemplo o Castellón, o mesmo líder da categoría, pero creo que todavía non viviu polo menos a sensación de xogar contra un equipo en forma, que o Eibar xa vai acumulando unha xeira de victorias, e bueno, non sei que che parece o comezo de tempada do Fortuna e como ves o Fortuna de cara a esta fin de semana, coas dificultades que ten, tamén hai que dicilo.
0: Está a ser moi estimulante, un inicio de tempada é moi inesperado, penso eu,
1: sí.
0: Porque ao final moitos, bueno, cando ascende un filial sempre pois se fará dunha perspectiva un pouco como dicirlo, de pena, de dicir, bueno, a ver que tal o fan, non? Non teñen nada que perder, e tal, o esta tempada un premio, non? Un pouco do que se decía tamén do Celta en Europa.
1: Sí.
0: Pero que máis está me a gustar do Fortuna é que están sendo moi agresivos xogando e que non están a ser blandos, porque o meu maior medo era precisamente que pecar de non ser contundentes, que digamos les gañaran por esa experiencia que sí que tenemos os rivais, pero nada que ver, está a ser muy intenso, os defensas, tanto, bueno, Quique Rives, Meixús, Anxo, evidentemente, Alexis Olmedo, todos estos jugadores están a ser muy agresivos, están jugando una intensidad muy alta, están jugando cada balón como si fuese el último, pues jugadores incluso como Germán Milla o... ou Adrià Capdevila, que na primeira red pois non vou dicir que estivesen por debaixo do resto, pero si é certo que eu penso que non estaban a dar un nivel óptimo para xogar titulares.
1: Sí.
0: Están facendo os seus mellores partidos como xogadores do Fortuna neste inicio de tempada en segunda división, pareceme moi meritorio. Parece que todo o mundo está moi muy enchufado y que hay muchas ganas de demostrar y de que están viendo esta experiencia como una oportunidad para ganarse un puesto, si no en o Celta A porque no tienen oco o sí. No tienen oportunidades, pues o menos en equipos punteros de segunda división o quién sabe incluso en la primera.
1: Sí, eu opino totalmente igual, quero dicir, non podemos dicir cousas que non sexan positivas do Fortuna neste comezo de tempada, porque a verdade é que as cousas están saindo moi ben, tanto a nivel resultados como de sensacións individuais, que hai moitos xogadores que están a dar un paso adiante, que incluso co cambio de categoría, pois non, bueno, evidentemente teñen que estar a notala, pero sí que está, digamos, acompañando tamén a unha suba do seu rendemento individual, e que estamos vendo xogadores que realmente están pois un pouco destapándose dentro do propio equipo. E creo que tamén hai algo moi positivo, é que a xente está moi subida ao carro deste Fortuna, e que tamén pois un pouco que ben pasado tamén en todas as tempadas, que isto sexa Claudio ou non o mestre, podemos dicir, ou o adestrador do primeiro equipo, pois venden sendo así desde xa tempos inmemoriales, que cando o primeiro equipo pois non dá tantas alegrías, sempre acodimos ao Fortuna, e nos últimos anos ao Fortuna, a verdade que acostuma a dar bastante máis espectáculo, e acostuma tamén a gañar bastante máis, a darnos máis ledicias e máis entretemento cada semana, e creo que no caso do Fortuna tamén está a ser así nesta ocasión inédita e única que tiveron, que teñen a día de hoxe de disputar a segunda división, que é algo que a todos, pues, eu creo que nos fixo moitísima ilusión, e que estamos a vivir con ilusión semana tras semana, e tamén esa ilusión pois axuda a que cheguen os resultados e a mellora do equipo. Non sei se tes algún, bueno, xa falaches un pouco de Rives, falamos de do estrea do Olmedo, moita xente fala tamén dos minutos de Hugo Cuenca, Germán Mila, Mateo Sobral outro día, que tivo unha estrea pois fantástica, verdade, como titular, aproveitando o oco que deixan eses Burcio e Antañón. Eu creo que non se lles pode pedir máis como filial a este equipo, está cumplindo perfectamente co seu cometido, e creo que ademais as poucas fichaxes que fixo para esta tempada, pois tamén creo que están acordes e que obedecen un pouco que deberían ser as fichaxes dun Fortuna, non?
0: Sí, eu estou enamorado de Hugo Cuenca. Os poucos minutos que tivo, bueno, cada partido un pouco máis, non? Pero os poucos minutos que tivo pareceronme dun xogador feito para outras cousas. Sí. Evidentemente un xogador que estivo na cantera do Milan, con todo que eso o que iso significa a nivel de potencial e de estatus, digamos, no fútbol europeo, e que evidente que estivo no final dominan porque é moi bo, está a demostrarlo nestes partidos, e cada vez que entra ao campo pois notase un aire de frescura, pois que outros xogadores non poden amosar ou non están a amosar, e creo que será cuestión de tempo que acabe sendo titular. Logo outros xogadores que xa coñecíamos na primeira red, pois evidentemente, o caso de Bernard Soumois, que está a ser máis ben revulsivo, máis titular, pero está en ese rol de revulsivo, pois aportando moitísimas cousas, moitísima frescura, e xa me marcou gol outro día contra o Ceuta nos minutos finais do partido para pechar o resultado. Non sei, Óscar Marcos tamén está asentándose, xogando máis de centrocampista que de atacante, cousa que a min extrañame moito. Eu son moi de opinión de que Óscar Marcos, canto máis cerca, máis preto da área, mellor. Angelito, que tamén está gañando o seu posto, está facendo partidos que lle exixíamos na primeira red, está a facelos agora na segunda división, que tamén pois é de celebrar. Creo que todos estamos tamén expectantes polo regreso, pola estrea, cando antes mellor, de Stefan Bajcetić.
1: Sí.
0: Eu penso que sí que vai xogar con fortuna, pero é unha fichaxe feita con perspectiva de primeiro equipo. Evidentemente non esconderon, pero é así, temos moitas ganas de velo debutar, velo xogar e de que amose o seu nivel na categoría de prata.
1: Sí, eu creo que todos estamos de acordo. Era un nome que moitas veces saía nas bocas dos afeccionados cando falaban de, bueno, cando se fala de regresados, de xogadores que podían regresar ao Celta, con todo un pouco o pedigrí que xa ten a súa idade, alén das lesións, pois era un xogador que apetecía ver. Eu creo que para o Fortuna, se está en boas condicións, vai ser un reforzo de primerísimo calibre, evidentemente tamén coa perspectiva de que pois está ben, poida sumar no primeiro equipo e pode ser efectivo do primeiro equipo con esa ficha de filial. Trampas que te permite, entre comiñas, o feito de ter o filial en segunda división é que o Celta pois tampouco decidiu desaproveitar ou ter a oportunidade de traerse de volta a Stefan Bajcetić. Eu tamén, evidentemente, pois aledándome moito dos xuvenís que van aparecendo, entrando e tendo minutos, que iso eu creo que todos estamos de acordo en que sempre é positivo, e máis tratándose dun filial. Que eu creo que incluso esta fin de semana contra o Eibar, que sempre falamos de rivais e sempre analizamos nas previs un pouco o rival, pois eu creo que sobre todo o que queremos ver esta fin de semana, máis a lo de que gañen ou non, é o propio Celta Fortuna e os xogadores do Celta Fortuna, e que den un bon nivel. Non sei como vestir, pero creo que estamos todos bastante convencidos de que o equipo de Freddy esta fin de semana pois vai seguir cumplindo un pouco con esa nota, acabe como acabe o partido.
0: Sí, eu estou seguro, convencido, porque ao final o que vendan facendo nos últimos anos, xogando mellor ou xogando peor, sempre teñen ese punto de competitividade moi alto e de deixar todo pro resultado. Non é casualidade que o Celta Fortuna acumule tantas remontadas, tantos goles no desconto, tantos partidos épicos, digamos, e que xa le dé un par nesta segunda división, a xente pues, a chama hipertensiones. Eu non son moi fan do naming, pero bueno, sí que é certo que o Celta Fortuna é un pouco a enésima potencia da hipertensión.
1: Sí, da hipertensión.
0: En caso do equipo de Freddy Álvarez.
1: Bueno, pues con iso podemos xa dar por concluída un pouco esta previa, que se fixo un pouco longa, a verdade, non contaba con falar tanto contigo, Seiker, pero bueno, a verdade que había temas que tocar, nos encantados sempre de terse por aquí. Lembramos rápido horarios de cara a esta fin de semana de ambos os dous partidos. Celta, que xoga domingo ás 2 fronte ao Málaga, na casa, un horario, bueno, típico horario que hai xente que lle gusta, xente que non, porque cadra coa hora do comida, sendo domingo, que moita xente ten a comida familiar. Bueno, sabemos que os horarios ás veces son tema controversial, todavía máis controversial a hora do Fortuna, poderíamos decir, que vai xogar ás 8:30 o luns fronte a ese Eibar, que está a día de hoxe segundo ubicado na tabua da Liga, hipertensións, como ben dicíamos. Nada, Iker, pois un gustazo terche por aquí para falar da previa destes dous partidos, e un gustazo terche tamén de agora en adiante, pois en futuras semanas aquí no Hora Bulideira para tratar do que teñamos nos próximos fines de semana.
0: O uso de meu, un aperta gesto.
1: Apertas.

E para dar remate a este Hora Bulleira de Benres, pois comentar un par de temiñas de actualidade, os dous en relación con Balaídos, sobre todo coa obra que xa sabemos que forma parte dos diferentes proxectos de sede para o Mundial que ven, unha cousa da que Abel Caballero pois sempre foi grande defensor e segue todavía a dar declaracións con motivo desa obra, que semella que vai por bo camiño e que ademais pois é de especial importancia de cara a esta tempada, porque agardamos e segue a agardarse que esa obra da grada de gol pois quede rematada xa para comezos de ano que ven. Incluso podería estar xa feita vendo a boa velocidade coa que está a avanzar e os traballos que se están a realizar, que estivera incluso disposta para ese encontro, bueno, ese primeiro encontro do ano fronte ao Deportivo da Coruña, que se non lembro mal era xustamente cadraba na data do Día de Reis ou cadrado un pouco nesas datas vacacionais. Eu son Xandre Gesto, isto foi a Hora Bulleira, encantados de volver esta semana co programa. A semana que ven pois traeremos como se permesa actualidade sobre o Celta, xa con xornada do Europa League intersemanal, do noso fútbol e con diferentes temas que sucedan no deporte local, no deporte da bisbarra, ao carón dos nosos protagonistas. Un gusto, feliz semana e bo remate de semana tamén.

0: en Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O operativo de búsqueda activado en Ribadeo despois do aviso de que dúas persoas podían estar illadas pola auga na zona da praia de Aguas Santas, na Devesa, finalizou sen localizar a ninguén. O 112 Galicia recibiu o aviso ao fío das 2 da tarde despois de que un ocular comunicase que vira dúas persoas que parecían atoparse nunha rocha no mar. Porén, cando os servicios de emerxencias chegaron ao lugar, non atoparon a ninguén. No dispositivo participaron Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, Garda Civil, Policía Local de Ribadeo, Socorristas de Barreiros e Protección Civil. Tamén interviu o helicóptero Pesca 2. Os equipos non descartaron que as persoas pudesen abandonar a zona polos seus propios medios. O presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometeu entregar $5,000 a cada adulto estadounidense se o Partido Republicano mantén o control do Congreso despois das eleccións legislativas do vindeiro 3 de novembro. Durante a Convención Nacional Republicana celebrada en Dallas, Texas, Trump asegurou que a entrega sería un dividendo para os cidadáns e vinculouna aos ingresos obtidos polo país a través dos aranceis. O mandatario non explicou como se articularía o programa nin como se realizarían os pagamentos. Os republicanos afrontan unhas eleccións legislativas axustadas, as enquisas apuntan a unha posible vitoria demócrata na Cámara de Representantes e a unha situación moi igualada no Senado.
3: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
4: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
3: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
4: É pensar na Galicia do mañá.
3: Porque cando se trata de educación,
4: Galicia crea escola.
3: Xunta de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Lovers.

0: Transmite SIR Radio de Galicia, Vigo, Baixo Miño, Condado Paradanta, Valmiñor e Louriña. Notas necrológicas.
1: A señora dona María Digna Martínez Carballido finou o día 10 de setembro de 2026 aos 77 anos de idade, confortada cos santos sacramentos e a bendición apostólica. O seu esposo, Manuel Álvarez Garrido, os seus fillos, Sergio e Álvaro, as súas fillas políticas, Carmen e Begoña, os seus netos, Lucía e Miguel, o seu irmán Delfín, irmáns políticos, sobrinhos, sobrinhos políticos, curmáns e demais familia, prega unha oración polo eterno descanso da súa alma. A velación terá lugar na sala número 4 do Tanatorio de Ponteareas, dende onde se iniciará a conducción o venres día 11 ás 7 da tarde hacia a Ilexa Parroquial de San Salvador de Padrons. Ali terá lugar o funeral de corpo presente ás 7 e media da tarde, posteriormente será soterrada no cemiterio parroquial de San Salvador de Padrons. Este é un servizo de pompas fúnebres del condado.

Presentado. Esto es un éxito. Esto es un número uno.

0: Sintonizas Si Radio, Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e Área Metropolitana.
1: Xa está aquí o Alivio 2026.
2: Tomiño énchese de cultura, humor e emoción cunha programación pensada para gozar en familia. Do luns ao xoves, espectáculos para público familiar na Praza do Seixo.
1: Costureiriña Bonita, A Chungatrona, Efemeros e Tábole. Todos ás 7 da tarde.
2: E o sábado ás 9 da noite celebrarase o tradicional acto cívico de homenaxe.
1: Este ano dedicado a Ana Forneiro, matrona do Centro de Saúde de Tomiño, en recoñecemento á súa traxectoria e compromiso. Compromiso coa veciñanza.
2: Entrada libre e gratuita. En caso de choivas, actividades realizaránse no mercado de Tomiño.
1: O Alivio 2026. Cultura, identidade e encontro para toda a familia en Tomiño.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Este 12 e 13 de setembro, Mondariz Balneario viaxa no tempo coa terceira festa da temporada. Unha fin de semana para revivir o esplendor da Belle Époque, con mercado temático, concertos, teatro, obradoiros, xogos infantís, degustacións e catas, ademais dun concurso de vestimenta de época. Goza da gastronomía, da cultura e do mellor ambiente nun escenario único. Os xardíns do Gran Hotel e os espazos máis emblemáticos da vila. Terceira festa da temporada, 12 e 13 de setembro, en Mondariz Balneario. Unha viaxe ao glamour dos anos 20 que non podes perder. Organiza o Concello de Mondariz Balneario.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: tarde. 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa foi rescatada do mar nas últimas horas na praia de Compostela en Vila García de Arousa e trasladada posteriormente en helicóptero medicalizado. 112 Galicia recibiu aviso 10 minutos antes das 6 da tarde deste xoves, despois de que un particular comunicase que a persoa estaba a boiar no mar e que nese momento trataban de reanimala sobre a area. De inmediato solicitouse a intervención dos servicios sanitarios da Policía Nacional e Local e do Servicio Municipal de Emerxencias de Vila García. Finalmente, a persoa foi evacuada a bordo do helicóptero medicalizado de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, con base en Santiago de Compostela. Un operativo de búsqueda permitiu localizar en Souto Cobo, na fronteira entre Galicia e Portugal, un home de avanzada idade que se perdera nunha zona de monte de Vilar de Bos. Un familiar alertou o 112 Galicia 10 minutos antes das 8 da tarde, despois de que o home saíse no seu coche e se internase nunha zona de monte. A pesar de poder falar con él en varias ocasións, non era capaz de indicar onde se atopaba. No operativo participaron a Garda Civil e voluntarios de Protección Civil de Vilar de Bos. Finalmente, a familia confirmou a súa localización contra a unha da madrugada deste xoves. O home foi trasladado por unha ambulancia do 061 ao Hospital de Verín para recibir asistencia médica.

0: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia. Porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única forma de percorrelas. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Hoxe comezamos por Pontevedra, porque hai viaxes que comezan moi lonxe e outras que poden comezar a poucos quilómetros da casa. Unha mochila, unhas botas, un pouco de tempo e unha decisión: comezar a camiñar. Quizáis pensaches algunha vez en facer o camiño de Santiago. Quizáis mesmo tes apuntado nesa lista de cousas que queres facer algún día, pero e se ese día fose agora? Non tes que esperar a ter unha semana libre, non tes que esperar a que veña alguén de fora para descubrir o que temos aquí. Porque hai unha ruta que atravesa Galicia de sur a norte e que na provincia de Pontevedra se converte nunha das formas máis especiais.
1: Transmite si Radio de Galicia, Vigo, Baixo Miño, Condado Paradanta, Valmiñor e Louriña. Notas necrológicas.
0: A señora dona María Digna Martínez Carballido finou o día 10 de setembro de 2026 aos 77 anos de idade, confortada cos santos sacramentos e a bendición apostólica. O seu esposo, Manuel Álvarez Garrido, os seus fillos, Sergio e Álvaro, as súas fillas políticas, Carmen e Begoña, os seus netos, Lucía e Miguel, o seu irmán Delfín, irmáns políticos, sobrinhos, sobrinhos políticos, curmáns e demais familia, prega unha oración polo eterno descanso da súa alma. A velación terá lugar na sala número 4 do Tanatorio de Ponte Areas, dende onde se iniciará a conducción o venres día 11 a 7 da tarde hacia a Ilexa Parroquial de San Salvador de Padrons. Ali terá lugar o funeral de corpo presente a 7:30 da tarde, posteriormente será soterrada no cemiterio parroquial de San Salvador de Padrons. Este é un servizo de pompas fúnebres del condado. É curioso, moitas veces soñamos con viaxar para descubrir lugares novos. E esquecemos que tamén se pode viaxar para mirar doutra forma os lugares que xa coñecemos. Quizáis xa pasache por Pontevedra centos de veces, pero canto coñeces realmente os camiños que chegan ata ela? Quizáis vivas preto de Tui, pero cantas veces segueches as frechas amarelas? O camiño ensénanos algo moi sinxelo, que non sempre precisamos ir máis lonxe. Ás veces tan só precisamos ir máis a modo. E a provincia de Pontevedra é un lugar perfecto para comezar. Así que se algunha vez pensaches teño que facer o camiño, quizáis non teñas que esperar máis, porque o camiño non comeza en Santiago, comeza cando decides dar o primeiro paso. Hoxe, Pontevedra, unha provincia para comezar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
2: Radio de Galicia. Noticias.
3: Arrancamos nueva hora de éxitos, los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te quedas? Comenzó su carrera musical subiendo versiones y composiciones en YouTube, consiguiendo cientos de miles de seguidores. Madrileña de pro, es Beli Basarte. I love you.
4: Puede que me encuentre calculando la cantidad

Presentados. Eso es un éxito. Esto es un número uno.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonizas Sí Radio Condado.
4: Este 12 e 13 de setembro, Mondariz Balneario viaxa no tempo coa terceira festa da temporada. Unha fin de semana para revivir o esplendor da Belle Époque, con mercado temático, concertos, teatro, obradoiros, xogos infantís, degustacións e catas, ademais dun concurso de vestimenta de época. Goza da gastronomía, da cultura e do mellor ambiente nun escenario único. Os xardíns do Gran Hotel e os espazos máis emblemáticos da vila. Terceira festa da temporada, 12 e 13 de setembro, en Mondariz Balneario. Unha viaxe ao glamour dos anos 20 que non podes perder. Organiza o Concello de Mondariz Balneario.
2: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: with me one more time.
1: Si estás ahí, sí radio. Somos como a ti. 6 de la tarde, 5 en Portugal.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: Os condutores que circulan pola A55 dende Vigo cara ao Porriño teñen que reducir a velocidade outra vez máis o seu paso por Mos. Un tramo no que ata ora podían circular a 80 km por hora queda limitado a 60 entre os quilómetros 11-12, pouco antes da saída cara a Sanguiñeda. A nova señalización sitúase despois da contorna da Casa do Concello e afecta a un dos puntos con maior intensidade de tráfico da autovía, con máis de 64.000 coches diarios. A medida sorprendeu tamén ao sector do transporte. Ramón Alonso, presidente de Fegatamer e Ase Transpo, considera que a redución supón un novo entorpecemento para os transportistas e advirte de que o aumento dos tempos de desplazamento pode limitar o número de servizos que realizan cada xornada. Dase a casualidade que nesa zona hai un radar da Garda Civil que sitúa a velocidade a 80 km por hora. A Policía Nacional desmantelou unha rede internacional de blanqueo de capitais vinculada a coñecida como Banda de Dubai, relacionada con numerosos transportes de cocaína a escala mundial. A operación permitiu localizar activos por valor de 20 millóns de euros e deter a 21 persoas en varios países, 14 delas en España, entre as que hai cidadáns galegos. O operativo coordinado pola Fiscalía Especial Antidroga da Audiencia Nacional contou coa participación de axentes españois e especialistas en Países Baixos, Bélxica, Estados Unidos, Reino Unido e Escocia no marco de Europol. Ademais, emitíronse 19 ordes internacionais de detención, 7 delas xa executadas. Entre os arrestados están dous dos principais intermediarios financieiros da organización. Un foi detido en Dubai, outro en Málaga. A investigación tamén apunta a 4 presuntos narcotraficantes, entre eles o español coñecido como El Tigre, que continúa en busca e captura.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: Xa está aquí o Alivio 2026.
5: Tomiño énchese de cultura, humor e emoción cunha programación pensada para gozar en familia. Do luns ao xoves, espectáculos para público familiar na Praza do Seixo.
4: Costureiriña Bonita, A Chungatrona, Efemeros e Tábole. Todos ás 7 da tarde.
5: E o sábado ás 9 da noite celebrarase o tradicional acto cívico de homenaxe.
4: Este ano dedicado a Ana Forneiro, matrona do Centro de Saúde de Tomiño, en recoñecemento á súa traxectoria e compromiso. Permiso coa veciñanza.
5: Entrada libre e gratuita. En caso de choiva, as actividades realizaranse no mercado de Tomiño.
4: O Alivio 2026. Cultura, identidade e encontro para toda a familia en Tomiño.
6: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Este 12 e 13 de setembro, Mondariz Balneario viaxa no tempo coa terceira festa da temporada. Una fin de semana para revivir o esplendor da Belle Époque, con mercado temático, concertos, teatro, obradoiros, xogos infantís, degustacións e catas, ademais dun concurso de vestimenta de época. Goza da gastronomía, da cultura e do mellor ambiente nun escenario único. Os xardíns do Gran Hotel e os espazos máis emblemáticos da vila. Terceira festa da temporada, 12 e 13 de setembro, en Mondariz Balneario. Unha viaxe ao glamour dos anos 20 que non podes perder. Organiza o Concello de Mondariz Balneario.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta pide extremar durante este mes de setembro as medidas de prevención fronte ao mosquito tigre ante as condicións meteorolóxicas que poden favorecer a súa reproducción e aumentar a súa actividade. As altas temperaturas das últimas semanas, xunto coas recentes precipitacións, elevan o risco de aparición de novos puntos de cría. Sanidade recomenda eliminar pequenas acumulacións de auga, baleirar cada 3 ou 4 días os recipientes situados no exterior e manter cubertos aqueles que deban permanecer ao aire libre. Tamén pide protexer piscinas e balsas e limpar canles, desaugadoiros e zonas de drenaxe. O mosquito tigre está confirmado este ano en 10 concellos galegos, entre eles Vigo, Tomiño, Mos, O Porriño, Ponteareas, Redondela e Soutomaior. Saúde Pública mantén ademais a vixiancia do Zika e o Chikungunya, sen constancia ata agora de transmisión local en Galicia. Unha persoa resultou ferida despois de sufrir unha saída de vía no quilómetro 6 da estrada Lugo 861, a altura de Santo a Valla, en Vilalba. O 112 Galicia tuvo constancia do accidente arredor das 4 da tarde deste mércores a través do sistema de aviso do propio vehículo. O propio condutor comunicou que precisaba axuda para sair do turismo. A tal lugar desplazaron os efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, bombeiros de Vilalba e personal de mantenemento da estrada. Os bombeiros axudaron a retirar a persoa do interior do vehículo, aínda que non foi necesario realizar labores de excarceración.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: Xa está aquí o Alivio 2026.
1: Domiño énchese de cultura, humor e emoción cunha programación pensada para gozar en familia. Do luns ao xoves, espectáculos para público familiar na Praza do Seixo.
0: Costureiriña Bonita, A Chungatrona, Efemeros e Tábole. Todos ás 7 da tarde.
1: E o sábado ás 9 da noite celebrarase o tradicional acto cívico de homenaxe.
0: Este ano dedicado a Ana Forneiro, matrona do Centro de Saúde de Tomiño, en recoñecemento á súa traxectoria e compromiso coa veciñanza.
1: Entrada libre e gratuita. En caso de choiva, as actividades realizaránse no mercado de Tomiño.
0: O Alivio 2026. Cultura, identidade e encontro para toda a familia en Tomiño.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A futura cidade deportiva Celta 360, que o Celta desenvolve en Mos, está incluída no listado de subsedes españolas para o Mundial de Fútbol 2030. O complexo está concibido para poder converterse no cuartel xeral dunha ou dúas seleccións nacionais durante o campeonato, con instalacións de alonxamento e campos para os adestramentos. A residencia e as zonas de Colibín serán xestionadas por Smart Rental Group e contarán con 428 camas. O aloxamento vai funcionar baixo a marca Lemonade e estará orientado principalmente a mozos deportistas, a estudantes procedentes de outros puntos de España e de outros países. O espazo tamén acollerá deportistas das categorías inferiores do Celta e participantes nos programas internacionais e formativos do club.
3: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades, camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar, camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades, e sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única maneira de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Cando foi a última vez que camiñache sen mirar o reloxo? Non para chegar a ningún sitio, non para ir a comprar, nin para facer exercicio. Simplemente para camiñar. Vivimos demasiado rápido. Madrugamos, traballamos, conducimos, contestamos mensaxes, miramos a hora e cando temos un momento libre, tratamos de enchelo. Por iso, quizáis o camiño sexa tan necesario, porque obriga a facer algo que parece sinxelo, pero que cada vez facemos menos. Parar. E se hai unha provincia na que apetece baixar o ritmo, esa é Lugo. Por aquí pasan diferentes rutas xacobeos. O camiño primitivo, o camiño do norte ou o camiño francés. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas e paisaxes nas que o tempo parece avanzar doutra maneira. En Lugo, o camiño pode comezar entre néboa, pode pasar por unha pequena aldea, cruzar unha ponte, entrar nun bosque e de súpeto aparecer diante de ti unha cidade con 2000 anos de historia. Lugo, coa súa muralla, as súas rúas, a súa pedra e o seu pasado romano. Camiñar pola provincia de Lugo é aprender a mirar. Mirar unha casa, unha igrexa, unha carballeira, unha fonte ou unha persoa que vive nun lugar polo que levas horas camiñando. Son esas cousas pequenas, cousas que normalmente pasan desapercibidas. E aquí está o segredo. Cando camiñas, tes tempo. Tempo para observar, para conversar, para pensar e incluso tempo para non facer absolutamente nada máis que escoitar os teus propios pasos. E non fai falta facer centos de quilómetros para experimentar esa sensación. Podes escoller unha etapa, un tramo, unha mañá ou unha tarde. Podes converter o camiño nunha escapada ou nun plan familiar. Incluso unha actividade diferente con amigos ou unha cita contigo mesmo. Porque os camiños de Santiago tamén son unha forma de achegarse ao territorio, de coñecer as pequenas localidades, de descubrir o patrimonio, de apoiar o comercio local, de dar vida aos lugares polos que pasamos. E quizáis, cando remates, te decates de que non necesitabas chegar máis lonxe, só necesitabas parar. Así que hoxe facemos unha proposta. A próxima vez que teñas unha maña libre, non mires ao reloxo, mira o camiño, porque hai lugares que non se poden descubrir dende a xanela da túa casa. E hai paisaxes que só aparecen cando camiñas a modo. Lugo, unha provincia para deter o tempo e volver a mirar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
2: O rei emérito Juan Carlos I vai regresar a Sanxenxo a vindeira semana para asistir a 10ª edición da regata internacional Rei Juan Carlos I, el corte inglés máster. A proba vaise celebrar entre o venres 18 e o domingo 20 na entrada da ría de Pontevedra e reunirá unha vez máis boa parte da élite da vela nas Rías Baixas. Juan Carlos I defenderá o liderado do Bribón na Liga Española de clase 6 metros. A embarcación conta cunha ventaxe importante sobre o segundo clasificado, aínda que o título de 2026 aínda non está asegurado. Está por determinar se o rei emérito vai competir directamente a bordo do Bribón ou se seguirá regatas dende unha lancha do Real Clube Náutico de Sanxenxo en función das condicións meteorolóxicas. O ano pasado o Bribón non participou na regata porque competira no Mundial celebrado nos Estados Unidos. Nesta edición, con todo, a embarcación sí vai a estar presente.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Este 12 e 13 de setembro, Mondariz Balneario viaxa no tempo coa terceira festa da temporada. Una fin de semana para revivir o esplendor da Belle Époque, con mercado temático, concertos, teatro, obradoiros, xogos infantís, degustacións e catas, ademais dun concurso de vestimenta de época. Goza da gastronomía, da cultura e do mellor ambiente nun escenario único. Os xardíns do Gran Hotel e os espazos máis emblemáticos da vila. Terceira festa da temporada, 12 e 13 de setembro, en Mondariz Balneario. Unha viaxe ao glamour dos anos 20 que non podes perder. Organiza o Concello de Mondariz Balneario.
1: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Xa está aquí o Alivio 2026.
4: Tomiño énchese de cultura, humor e emoción cunha programación pensada para gozar en familia. Do luns ao xoves, espectáculos para público familiar na Praza do Seixo.
3: Costureiriña Bonita, A Chungatrona, Efemeros e Tábole. Todos ás 7 da tarde.
4: E o sábado ás 9 da noite celebrarase o tradicional acto cívico de homenaxe.
3: Este ano dedicado a Ana Forneiro, matrona do Centro de Saúde de Tomiño, en recoñecemento á súa traxectoria e compromiso. Compromiso coa veciñanza.
4: Entrada libre e gratuita. En caso de choivas, actividades realizaránse no mercado de Tomiño.
3: O Alivio 2026. Cultura, identidade e encontro para toda a familia en Tomiño.
1: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: É como se estivéramos nunha festa de na casa de Peter Sellers. Escoitamos a de Fuchilis con este tema Tacoma para abrir a edición número 62 do Galo Vermello dende Si Radio. Boas noites, Julio.
1: Boas noites, Rafa.
0: Que che leva esta canción así con este swing e estes saxos e este baixo e este ritmo? Como afrontamos un programa con este...
1: Llévame a un viernes, a un inicio de fin de semana, ¿no? Un fin de semana aí con concertos, con...
0: Preparados.
1: Festa, para non deixar esa estela de verán, ¿no? Que ainda podamos seguir saindo á rúa.
0: E vivir ese verán eterno.
1: E seguir disfrutando dese de verán.
0: Bueno, pois pues o verán sigue aquí no Galo Vermello. E era simplemente un adianto, unha pista do que vai a vir despois. Porque de Fuchilis tamén pasaron polo local co que hoxe imos homenaxear, imos a falar, imos a conversar.

0: Treintañeras, cañeras, con este me da igual, me quedo en casa con mantita el sofá. Treintañeras, cañeras, que estarán no local, donde a semana que ven se prepara unha boa festa. David, boas noites, estamos do outro lado das ondas hercianas.
1: Hola, hola, moi boas noites.
0: Moi boas noites, sí, sí, todo ben, xa estás en antena.
1: Vamos aló.
0: Bueno, pois pues nada, benvido pues, o Galo Vermello,
1: Pois pues, o que decías, pa semana sí que temos aquí unha boa armada. Nada, esta semana toca poñerse duramente cos preparativos e por aquí andamos.
0: Bueno, para aqueles que nos estén escoitando, estamos a falar da cofradía Taberna Cultural que está en Vilanova de Arousa e que o fin de semana que ven, o 18, o venres, o 19 e o 20, ten preparada unha programación, bueno, pois a verdad que entre bandas, DJs, todo o que hai alrededor, isto promete unha boa festa porque están de quinto aniversario, que para unha sala que programe, isto non falamos de palabras menores, isto falamos caso de, como dicen agora a xente nova, de épica. Isto é así, non, David?
1: Pois sí, bastante bastante tolo todo isto que o que empezou sendo pois casi un soño, unha tolería que na que nadie confiaba moito, porque ademais isto empezámolo en época de pandemia. Máis arriscado que eso era difícil facelo. E todo o mundo dudaba un pouquiño ao principio de unha sala para programar música en directo aquí nun pobo como Vilanova, que tampouco é que sexa o máis dinámico do mundo. Pois a verdade é que estamos un pouco orgullosos de haber contribuído a cambiarlle un pouquiño a cara ao pobo, de contribuir a que toda a xente o pase ben aquí, coñecer a xente diferente cada semana, pois eso, darlle vida ao pobo que o que levamos xa dende antes do local intentando facer aquí en Vilanova.
0: E cal é a receta? Cal podemos, para facer extensible isto, este éxito, pode haber máis locais cunha dedicación, cunha programación como a vosa, cal é a receta? Que lle podemos decir a xente que se queira animar a facer algo, a ter iniciativas parecidas?
1: que se armen de paciencia, sobre todo, que ademais que a sorte tampouco se escolle. Nos, a verdade, que aquí temos a sorte de ter formado un equipo que é incomparable. Xa na súa fundación, pois, fomos tres socios que nos complementamos moi ben. Eso permite que teñamos, digamos, todas as áreas que fan falta un pouco cubertas. Somos tres socios que somos amigos de toda a vida, que xa antes pois levábamos a cabo xunto a outros colegas outros proxectos como Rock in Vila, moito antes desto da cofradía. Bueno, falando do Rock in Vila, pois foi esa, digamos, ese proxecto o que nos fixo tamén aprender a como funcionar con todo, a botarlle valor a todo, que ao final é o ingrediente básico, atreverse, ser un pouquiño rebelde e tirar pa diante.
0: Hai que lanzarse. Rock in Vila, como falas ben, que na última edición do Vila Blues, es que estivemos ali na sesión Bermú co Ruxe mirándose a súa homenaxe, o homenaxe do Vila Blues e a vosa satisfacción, no, de ter aí tamén esa pequena cuña nunha programación que a priori pois non estaba destinada a unha música tan definida como a de Ruxe, pero ali estaba e a xente pois facéndose partícipe dese homenaxe, a ese traballo feito por un festival que foi referencia, como nos di moitas veces Bituco, non? Referencia dentro da música do país. Bueno, pois todo ten o seu ciclo, pero aí está, non hai que esquecer as cousas que funcionaban e iban moi ben, ademais.
1: Pois sí, a verdad que para nós, tanto aquí no Vila Blues, que non lo quixeron reconocer, pese a que, bueno, o mellor Ruxe Ruxe non pegara tanto na programación de blues, quixeron facer ese recoñecemento aí para, bueno, dar a ver ou recordar esa pegada que deixáramos aí sendo máis rapazolos, que bueno, que sempre digo que é o máis bonito que fixemos nunca, que cando éramos chavales aínda estudiando as nosas cousas e sin un can, pois tamén botándolle mogollón de valor pa nun primeiro ano dese festival traer a Ruxe Ruxe e outras bandas, botar aí 5 anos hasta traer a Siniestro Total, Ses, Terbutalina e tantos máis.
0: Unha maravilla. Unha maravilla, igual que o Vila Blues, que tamén é unha maravilla. Vos estáis aí colaborando fortemente tamén, a parte da programación se fixo na cofradía por temas da chovia, estades un pouco en un territorio comanche, dices ti, onde non hai moita actividade, pero bueno, pues hai xa empeza a ser un área de referencia, porque o Festival das Revenidas leva consolidado desde hai moito tempo, pero estades tamén aí, bueno, pues un pouco conectados entre eso, o Vila Blues e a vosa programación que é tremendamente diverso, o sea que non estás nun triángulo aí esquecidos do mundo. Eu penso que cada vez é máis apetecible achecarse a Vila Nova, e imagino que na vila que isto tamén se nota, non?
1: Pois sí, definitivamente. O sea, eu creo que está mal que o diga eu, pero é que antes de abrir a cofradía era un pouco impensable facer esa vida de ocio ou de tomarse unhas cos colegas despois de cear ou de ir a un bar a ti solo a encontrarte con calquera. Eso non era impensable para nós como habitantes aquí de Vilanova. A verdade é que creemos que eso tamén o conseguimos, porque do mellor que ten este local é que está super aberto a todo tipo de xente. O sea, temos dende velliños que veñen a tomar o café ata toda a xuventude.

0: Blind Crowes, Lord Rochester, The Bother Rex, El Goberno, e como decides, ademais de todo isto, despois hai unha legión de DJs. O sea que, vamos, a ver como salimos dese fin de semana, pero como é posible montar un evento deste tipo, ter toda esta, bueno, pues, esta representación que ademais, vamos, de primeiro nivel?
1: Pues a verdade é que tampouco teño moi claro, pero non sei, sempre lle poñemos moita ilusión a isto do aniversario, porque comezou sendo pois un pouco de coña o primeiro ano, como, bueno, vamos a facer algo especial para celebrar que xa levamos un ano aquí. Un ano despois temos un pasiño máis alá. O terceiro ano xa se descontrolou todo, sacamos xa os concertos á rúa, montamos un recinto en base ao local en sí, xa de paso pois quitábamonos un pouco ese mono de organizar un festival como era o Rockin, salvando as distancias, pero pois ao final andamos aquí tamén involucrados os colegas de sempre, os que estaban xa antes no festival, outros novos, o máis bonito que nos levamos deste proxecto, ao final, pois currar xuntos, pasalo ben, tamén pasalo un pouquiño mal e agobiarse a veces, pero sempre nos trae recompensa.
0: Bueno, facedes unha programación ao longo do ano moi variada, con artistas que veñen de diferentes sitios. Sei que é difícil, que isto é unha pregunta comprometida, pero bueno, se tes que destacar algo, algún recordo especial de algunha actuación durante estes anos, que onde poñerías o foco?
1: É que precisamente neste quinto aniversario quixemos tamén traer de volta a algunha banda que outra que sí que ten marcado aquí mogollón. Por exemplo, están un grupo que pode ser máis descoñecido no cartel, como son Lola, que son uns chavales de Australia que se veñen de aposta desde alá a tocar de novo aquí despois de 3 anos. Fora unha banda que nos deixara flipadísimos. Propuxemos, como eles tamén son un pouco tolos, pois pa aquí montar unha gira europea para recalar aquí en Vilanova. E despois, pois eso, hai un par de bandas máis referenciadas no cartel que xa estuveron ao longo destos 5 anos algunha outra vez por aquí, e que tamén lle temos moi bo recordo e amizade, como poden ser You Can Hide ou os Blind Crowes ou Tandab. Bueno, despois tamén está El Gobierno, que é a banda do baixista de Los Chicos, que é unha banda super legendaria a nivel estatal dentro
0: somos devotos de Los Chicos.
1: Todo o mundo debería. Sempre quixemos traerlos de volta, pero nunca coincide ben, pero bueno, traemos ao baixista de Los Chicos con El Gobierno para facer ese domingo que dentro do ecléctico que é todo cartaz, que é bastante variado, ten funk, ten música urbana, ten metal, cousas así, pois eso, variadas. O domingo sí que se centra un pouquiño máis no estilo máis puramente roqueiro ou de garaxe. Bueno, aí está a cousa.
0: Bueno, pues, animamos desde aquí a todo o mundo que se achegue a Vilanova o fin de semana do 18, o sea, venres 18, 19 e 20, teñen aí programación de abondo para entreterse. Este fin de semana, que é a revenidas, pasan bandas que tamén estiveron por aí, como Aguacate, o sea, que estamos aquí todo interconectados. Pues, sí. Entonces, bueno, pues nada, David, dalle moitas felicitacións aos teus compañeros, a Nolo e a Xocas, moito ánimo, que sigades así moito tempo, e nada, danos unha canción para rematar a entrevista e unha aperta moi forte do Galo Vermello.
1: Pois moitas gracias a vos. Nada, tamén recordarlle a xente que o evento é totalmente gratuito.

0: gratuito, porque estános chegando moitas mensaxes de oye, canto custa a entrada.
1: E que isto,
0: nadie se espera que...
1: Isto unha vez que o ves, dices, bueno, pues hai que ver canto hai que pagar, que isto merece, a ocasión o merece, o sea, non hai dúbida, pero sí, sí, traballades
0: sí,
1: normalmente con entrada inversa, pero desta vez, vamos, está a cousa máis fácil non pode ser,
0: Exacto, así que eso, esperamos que... que veña a maior xente posible e que o pasen super ben.
1: Bueno, pues,
0: aí estamos.
1: Pues a ver si podemos achegarnos, inda que sea o domingo, porque temos aí xa alguna cousa comprometida, difícil de cambiar, pero o domingo intentaremos pasar por ali. Quedamos coa escoita de O Funquillo, te parece?
0: Pois sí, totalmente axeitado.
1: Pois vamos alá, Riñones al Jerez, O Funquillo.

0: Este 12 e 13 de setembro, Mondariz Balneario viaxa no tempo coa terceira festa da temporada. Una fin de semana para revivir o esplendor da Belle Époque, con mercado temático, concertos, teatro, obradoiros, xogos infantís, degustacións e catas, ademais dun concurso de vestimenta de época. Goza da gastronomía, da cultura e do mellor ambiente nun escenario único. Os xardíns do Gran Hotel e os espazos máis emblemáticos da vila. Terceira festa da temporada, 12 e 13 de setembro, en Mondariz Balneario. Unha viaxe ao glamour dos anos 20 que non podes perder. Organiza o Concello de Mondariz Balneario.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Pues qué maravilla es solicitar a David todo esfuerzo junto con Xocas en Olo en mantener esa iniciativa cultural en Vilanova de Arousa, a cofradía cultural para visitar cualquier día y en especial o fin de semana do 18. Julio, non pude conter a emoción, me cargué un pouco agora a túa entrada. Tiña que decir que eras un home ben vestido, ben plastado e tal. E bueno, pues me quedei coa cofradía, pero agora o micrófono teu, eh.
1: Creo que despois de 62 programas que a xente xa sabe que veño ben vestido.
0: Estaba preparada para iso, estaba esperando iso, xente.
1: Bueno, pois nada, aquí estamos de novo para falar de discos novos. En este caso grupos veteranos, pero que siguen aí meténdose no estudo, grabando neste caso pois discos en directo. O sea, vamos a falar, vamos a empezar por Justo e los Pecadores, a banda de Sitges en Barcelona, que xa faláramos aquí fai uns meses a raíz da publicación de dous discos, de aqueles discos de canciones encontradas, volumen 1 e volumen 2, que lle dimos cobertura aquí nun programa do Galo Vermello. E bueno, agora nos enteramos que esta banda pois sumou un novo membro, ora son un sexteto, e que despois de unha longa parada antes deses discos aos que me refería de cancións encontradas, pois parece que collen outra vez a carrerilla, e para o que nos gusta a súa historia, a súa línea, pois encantados de presentar este novo disco. O disco se titula Ni Más Ni Menos, que foi presentado e publicado a mediados do mes de xuño, e que hoxe pois vamos a empezar a desgranar aquí con un dos clásicos da banda, que unha das canciones quizás máis escoitadas, titulada Arderás en mi copa.

Seguimos neste programa 62 de O Galo Vermello. E imos a falar agora de unha banda de Sevilla, unha banda sevillana. E vamos a falar de, cando falas dun novo disco, é raro que non este por aí un tal Chencho Fernández. En esta vez, pois, está frente do grupo Sic Bizos, que tamén acaba de sacar disco a mediados do mes de maio. Fai uns meses, pois tamén podemos escoitar todos os temas. O adianto precisamente deste novo disco, donde, repito, o amigo Chencho Fernández, que depois desta canción falaremos un pouco del, pois volve a mostrar esa chulería que sempre tuvo nas súas cancións, esas noites sin fin, esos after, donde se xunta o mellor e o peor de cada cidade. E todo isto está, pois, reflexado en casi toda a carreira do amigo Chencho, e tamén, como non, neste disco. Bueno, o adianto é unha canción que titúlase Un miércoles absurdo, e fala un pouco desa costumbre, desa rutina. E aquí, pois, incluso, nos leva así a eses desvíos que pode tener esa rutina, non? Esos escapes que pode haber para superar un día, un mércores neste caso, igual. Pois nada, aquí tedes unha nova canción, un novo disco e un novo título, Un miércoles absurdo.

Classic Buzos. Escoitamos un miércoles absurdo deste disco que saliu a rúa, ora lembro a data, 29 de maio. Disco que, bueno, tamén ten un minutaje considerable, 46 minutos. Nove cancións para que disfrutedes e escoitades e podades escoitar con, bueno, con a calma que merecen todos os traballos do amigo Chencho. Bueno, Chencho, si lembrades, hai un disco aí que está metido no Badcán que nunca grabouse. Eu sempre digo que o día que teña cartos, o primeiro disco que editarei será este de las muñecas de la calle Feria. La calle Feria, un disco que podedes escoitar, como decía, no Balcán, unha maravilla tamén de esas historias da noite, das historias das rivalidades, do alcohol, da tristeza, da soledad, de todo isto que vemos noite tras noite nas cidades, nos povos e demais. Pois iso, neste disco de Las Muñecas de la Calle Feria está todo tan ben reflexado por Chencho que a verdade que é un home que xa, bueno, en Sevilla tenga o seu protagonismo, pero fora de Sevilla, pois, ainda nos queda que ele veña máis por aquí, que poda visitarnos e coñecer todo o seu bon facer ese traballo que leva tantos anos desarrollando, e que por Galicia a verdade que pasa moi moi contadas veces. Pois nada, vamos con outro dos temas que considero dos máis bonitos deste disco, un tema longo que se titula Funny.

odiar molt més, más o menos, así a ver si lo digo ben, que quere dicir algo así como inda che podo odiar moito máis. Marc, Jesús, Alex dan unha volta de torca a súa música dende o punto de vista lingüístico e editan un disco íntegramente en catalán. Catalán Graffiti, Sidoní. Aquí están con esta canción, co seu estilo sempre diferenciado. E se ten tamén outro un estilo diferenciado, é Sarria, e tamén trae unha nova canción, Artificial. E con el deixamos esta edición número 62. Penso que con esta canción, Julio e eu, vamos a mandarnos un baile aquí na terraza dese radio, saudando a xente que pasa pola rúa que vai a ver esta noite a Filebo e a Furada no JJ Copas de Pontareas. Ali estaremos. Con todos vos, Sarria.